دویا بنگلاديش پاکستان لا د یو سل دولس رنجرو هدف ورکړیو د پاکستان لخوا د هدف د شپږ وکټو په زیان باندې پوره شوې دي د بنگلاديش کرکټ ټیم په مقرره دلس اورنو کې د وو وکټو په زیان باندې یو سل یو لس رنجرو جوړ کړیو د کوم په جواب کې چې پاکستان خو بیټنګ کړی دی او لوبي په خپل نوم کړی دی د پاکستان لخوا سفیان مقیم دری او رفعت منهاس دوا وکټ ترلاسه کړی وي بلخوا ایشین گیمز مینز والی بال ایونٹ کی پاکستان هم ہندوستان لا مات ورکړی دا او سیمی فائنل ته کوالیفائی کړی دا په جاپان کې د شروع ایشین گیمز والی بال ایونٹ کی پاکستان کوارٹر فائنل کې ہندوستان لا د دریسی پر سره مات ورکړی دا چرستو پاکستان خ لوب کړی دا او په لوګ منټونو او لوګ وخت کې ګولونه درې تر سره کړی دي او سیمی فائنل د پاره کوالیفائی کړی دا او سیو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاتو ترمخه د خیبر پختونخوا پاټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه یو کم 20 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه 352 پیسه ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او کوهستان کې د حرارت درجه 23 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه 352 پیسه ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان نرنن شهر وومن پاسا پاشپک بجی سر وحلی او نن ما خام دو منٹ کم پاشپک بجی با ڈوبی گی ہم دا اتر دے دما مهم نیوز اپ ڈیٹ تاسو وردو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جازت دلوی اللہ پامان

دا نورین خور چې کوم پرمایش کړو د نازی اقبال ول هغه ډېر لرې نه کړو کال او موږ سره ټیم بالکل اخیری شی به دی نو چونکه موږ بل دغه نه توخسته نو مسعود مارکیټ نه اکبر مت هوش پرویز کوټ کټ پیر رضوان قیوم نواز کندی او دغه سی ایساق آتش هغه پروگرام خوشی علی زمان بلوچتا او امام دین درزی دا پروگرام خوشی راجو چې اوس د اخیری سندره مړه وارو د فضرامان برکی په پرمایش باندې

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: بیماری غټوی کلهګه خو علاج یې کول لازمی دی ځکه که مونږ خپل علاج پټایم اونکو نو مونږ ته نورې بیمارۍ هم پیدا کېدی شي.

0: It's 1 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: او ما چې په مخ دی لاله لاغه ورج نه یک شال لیکم مې
5: او کمران راځه به خو چې ریډیو ان کو
4: لری زندګ دی کمایان دی دغه پروډکټ درافي جان دی زکا په هر ځای ټاپ روان دی کریمان خو نور هم ډیر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفی نوی نا کریمونه ډیر مې لاګوالی په مخ داغونه یې راکاړي مچ ٹک ٹاک ریم دیرا واڑی او مچ پمخ دی لاگا والی لاغ اور جن ایک شام لیکڑم مینا
5: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار او کمرانا رضا بی خوچی ریڈیو آنگو

خځې وی چې مرګ هم ممکن نه دی الله ستا د رضا نه بغیر مرګ هم ممکن نه دی الله ستا د رضا نه بغیر کني دا ژوند چې تیریږي د آشنا نه بغیر مرګ هم ممکن نه دی الله ستا د رضا نه بغیر کني دا ژوند چې تیریږي د آشنا نه بغیر او رښتیا دی ګلا چې ګلاب چیرې به خار نه وي رختیا دی گلا چې گلاب چیرې به خار نه وي تا ته خدای هر څه درکړي د وفا نه بغیر او ته دومره وکړه چې په خوږ زړګي مې لاس کېږدوا ته دومره وکړه چې په خوږ زړګي مې لاس کېږدوا بیا راته وایه که روغ نه شوم د دعا نه بغیر ته دومره وکړه چې په خوږ زړګي مې لاس کېږدوا بیا راته وایه که روغ نه شوم د دوا نه بغیر او کاڼې دي کاڼې دي د یوې پیسې قیمت نه لري اے خانه کاڼې دي کاڼې دي د یوې پیسې قیمت نه لري زړه محبت نه بغیر سترګې د خیا نه بغیر وای چې کاڼی دي کاڼی دي د یوه پیسې قیمت نه لري زړه محبت نه بغیر سترګې د خیا نه بغیر او د زړګي کور مې بېله تانه داسې لوږ لیده شي د زړګي کور مې بېله تانه داسې لوږ لیده شي لکه د کلي جومات لوک شي د ملا نه بغیر او ما چې ټول عمر دعاګانې ورته وغوښتې له خدای ما چې ټول عمر دعاګانې ورته غوښتې له خدایا نن په ما تیر شو د سلام او د دعا نه بغیر او چا ویل چې مینه نه پټیږي په مونږ څوک خبر شول چا ویل چې مینه نه پټیږي په مونږ څوک خبر شول هلته د تا دلته له ما نه بغیر د چا ویل چې مینه نه پټیږي په مونږ څوک خبر شول هلته د تا نه بغیر دلته کې له ما نه بغیر زړګی غواړي خو په خوله ګلمخې خو نه کوي زړګی غواړي خو په خوله ګلمخې خو نه کوي مړمند یې نیسه کله کله د رضا نه بغیر او ته مرور خوشاله درد نه سترګې واخوړوه چا ویل چې نشته دي مرګونه د قضا نه بغیر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام السلام علیکم له احترامات په جان قبول او منظور کو بالکل جناب نن په سره غرمه راغلی چرنګ ویشیو کو دیو تا ویشیو نو بالکل جناب را پاسیو کو دی ک نه جی او کو دیو کنه نو د سایو بس بیا خوبونه کو ز چنه سویلا بیا خو ما چې غلطی ستنه به تاسو خپل خوبونه کو ز به خپل خوب کو په بچی ویشیو کنه نو مشه درته هر کلای وای ویلکم تو وای استری مسی تو وای په خیر راغلای تو وای چرنګ یو بالکل جناب چوکو دی روی ویشیو کنه او بالکل جناب هغه چا خبره وای چې را پاسه چې څوک ودلی کنه او ته وای چې را پاسه کنو ګور چې سم در تراوړل دا سترګې دې په تورې کاران زم در تراوړل او چې څوک ویش یو کنه نو تاسو وای کنه چې را پاسو کنه را پاسو کنه نو ما سره خو مچل ستدا کنه ما سره خو مچل ستدا ا دور خپل چل راځي چې تویل نه ستو ما یا شاده بس تو وای ال را پاسو ال شابه را پاسو ال شابه شابه شابه پاس ور پاسو در ودر ودر ودر را پاسو در

0: زوانا بیا سوچلو کې ناستې خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشان کېږې ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنګ ژېړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا؟
0: الشفا دواخانا سوال مارکیټ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319 55 23 404.

دن لواز موٹینشن ہر بلال چې د شاوشت ګورزی شي هغه پر بالکل بیسټ رین مزیدار او د دن لواز کې شو ته مسالاد وګرا سي اور چکه مده شو ته مسلې دې سي د سم مسلې دې سي مې دې مسلې دې چې اور وین اسمان دې مې دې مسلې رو ته جوړه شوی دې سي مې دې مې ګیس کې دې زبیت کې دې

0: پاکست چې سړي سړي وای لسن مو په وشي وای مازدیګر. السلام علیکم. السلام علیکم. مشوره شي سره څو خبرې کوي شابه زر کوي.
1: هلو.
0: هلو. مشوره شي سره وم څو خبرې کوي شابه مشوره وکړي. چرایا شي مت چرایا شي جی دا قربان څو خبرې کوي دې کم څه نه. اوکے سی تم ریٹائرمنٹ سے رہنے جناب چې تاسو بس کوم نه کنه غلی کې شه په مشوره کوي غي نه پس بیا تم ته کال کوي جار دې سان بل کال ته وګورئ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وای دلته راځه دلته پردي خو وي دلته راځه دلته پردي خو دې زمون کو لار کې اڅه خو نه
0: ډیر شه ډیر شه
1: او درنه
0: نو وای جی جی جی اوس روسي مې ډیر شه
1: دا ګل په هغه کې به ما دا ګل په هغه کې به مینا دروا
0: ختم
1: شیل.

اوكي جناب تايم هروس را پهتم کې دوه دي اور چې کوم د کنه بیا به سیمستر ته هروس اور تاسو څو کوس کوم د کنه وړه چې وایو خلاص غینه پس کوم د کنه بیا تاسو نه دې مش تایم خلوره خسي

اسمان دی شړما الله دې ملش زبې زبې سره کړه کړه ایدر باندې فرما وا وا کومه نه کومه بای اس ټایم اتنی سویټ پته وو نایټ کو اتنی عجیب ہوتے ہو پته نه کیږي هی کنه سي زما خوره ورو باندې هر پروگرام یو فرمیټ وی کنه سي ری پروگرام کې زتاسو سیریس سیریس خبرې کوم خو نه خونه کې شي کنه یو بتا سوسو شي یو بتا ریډیو بند وای خا د دې نه لواسي از ګورو غوړ مزي چې لکه زتاسو سیریس خبرې نه هر پروگرام خپل فرمیټ وي دې پروگرام فرمیټ دی چې بتا سره غب شپ لګو ماته زما خبرې او رسی ماته زو پروگرام خوشوي وي.

It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. بیماری غټوی کلهګه خو علاج کول لازم دی زکه کومګ خپل علاج په ټایم اونکو نمونګ تا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانج پن نو هم اوس تشریف راوړی الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نسٹ ریپیک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري او زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان هر مازیګر تاسو سره ملګرتیا کیږي د دریو بجو نه والا تر سلورو بجو پورې. میاش بدل شوا, تاریخ بدل شوا, او موسم وسم د سی خوله بدل نه دی کنه چې انسان وای چې لکه بس بن کدا پکې او بن کدا اے سی او اخوا شي پتا یو لګی د دې جمی او د یخنی په خوا به چکم دی کنه سم د ستمبر د میاش نه چکم دی نو هغه به موسم بدلی دو او اوس پکې چکم دی نو دغه شانتی کا اکتوبر شي نو همم بلکې زبدا وای من چې د اگست نه به چکم دی نو بیا موسم بدل شوی او کنه خجی سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یہی قربان تھا سو زما آواز وطن ریڈیو باندے اوری شمال ریڈیو باجوڑ دے اور پیغام ریڈیو مردان دے آواز ایف ایم اٹک دے تہذیب ریڈیو پشاور دے امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرگ بانے تھا سو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی زړمه غواړي چې داسې یو خکوله خسته مزیدار او ورکوټه شانتي سوال درنه وکما او لګ تاسو هم چکم دی نو لګ دلچسپي واخلي او لګ شانتي چکم دی نو راویخ شي او بیا چکم دی نو څوک وینر راشي اغله زه پروډکټ ورکما او لګ غونته به وخندو راوخندو هم دی سوال سره او خسته سوال صحیح ده. سوالدار قربان چې اغه کم یو زناور دی چې اغه وسه پوري خپل مور نه دلیدلې دا کم یو زناور دی چې هغه وسه پورې خپل مور چې کم دا نو هغه نه دلی دلی دا زما پروگرام سوال دی.

حجی قربان ستاسو کالونا او میسیجز په دغه یو غنټه کې د پروګرام حصہ جوړو ما خو یاد وساتئ چې د خپل خيستا مزیدار پروګرام د اشما کاسمیټکس پاکستان لدر بستاسو خدمت کې وړاندې کیږي کاشف زما خو غرور چکم دینو سم خپل خيستا او مزیدار د اشما فارمولا چکم دینو اغا پکچر را لګلې ده او ډبې را لګلې ده اور کاشف سر چکم دینو آغاز مونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی فکر کلی پیراڈائز مارکیٹ کی دکان دے نور دین علاوہ قربان تاسو چرتم زما آواز اوری زمونگ دا اشما پروڈکٹ بتاوست ملاوی گی دا خکولا یو راز دے او دا خکولا چکم دینو آغاز زامن اور ذمہ دار اشما فارمولا بیوٹی کریم دی کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے زیڑ دے ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی اور اشما فارمولا کریم درے سلور پنزو رزو کے تاسو لخکولے خیستہ مزیدار ریزلٹ در کئی سیدا اور دغه شان دي چکم دین ور سره اشما فارمولا فیس واش اشما فارمولا فیس واش چې د کمې کپنی د فیس واش په مقابله کې ما جوړ کړی دی نو هغه بهر ملکی او د انګریزانو کمپنی ده او تاسو یقینو کوي چې د هغه کپنی فیس واش چکم دی هغه په 800-900 روپے باندې کیږي کنه او زما فیس واش تاسو ته صرف 300 روپے باندې ملاویږي کریمی فیس واش دی گلوئنگ فیس واش دی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکې سلفیٹ فری فیس واش دی او تاسو به چې کله مخ وینځئ نو په دې جمی کې اکثر که تاسو وګورئ چې تاسو سره مخ وینځئ نه تاسو مخ داسې سپور سپور کیږي یا بعد کې تاسو اکثر وایي چېرې دا مخ مې ډېر زیان له وچړلو او اوس مې دا مخ سوځي په اشما فارمولا فیس واش کې داسې انګریډینټ دی چې هغه سره ستا مخ اړو سوځي نه چې هر څومره مساج وکې بعد کې بستا مخ داسې نرم ملایم خسته ښکاري لکه په دې جمی یا په یخنۍ موسم کې چې ته اشما کولډ کریم یا غوړ کریم په سپور مخ باندې یا لاسونو باندې اولګوي او هغه هغه سپوروالی ختم کی یعنی غوړ کریم سپوروالی ختم کی یا ویزلین گلیسرین وغیرہ تاسو استعمالوي نو په کار خدای راځي اوس شما غوړ کریم استعمالوي ځکه دغه وجه دادا چې ویزلین یا گلیسرین تاسو استعمالوي کنه ډیر زیات غوړ وی بستر یا سادر یا کپڑے چې کم نه نام ور سره گندکیږي اشما کولډ کریم غوړ کریم دا جذب شي جذب شي یو خوخکاری نه غوړ غوړ ستاسو مخ لاسونه نه کیږي او ورسره چې کم دی کنه نو سپوروالی خشکیم ختمیږي بدن ستاسو خیسته کیږي اور خکولی کیږي صحیح ده نو دا اشما فارمولا فیس واش کې چې کم دی نو قربان کمال دا کمال دی چې اغا دستاسو مخ چې کم دی نو اغا ورسره سوزینا اور ڈرائی ڈرائی دین مطلب خیستہ خیستہ کاری نو اشما فارمولا فیس واش استعمال ہوئی 300 روپے قیمت دے ډیره شکریہ دا کوم ادا دغه خوګو خوین درونو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره زبیدا نور ډیر مدباد را ژوندې شوې دا وای چې السلام علیکم مای ډیر برادر هاو ار یو افټر ا لانګ ټایم آی ایم لسننګ ټو یور شو آی ایم زبیدا نور ا سویټ برادر پلیز سوئچ آن د زونګ نمبر

0: یا الله خیر دا چې بیا د سډز دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګېدلی وي دا ته جمال خان بچی و شو کنه.
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

ته هجران دومره غمونه لکه ټول دنیا غرونه. د هجران دومره غمونه لکه ټول دنیا غرونه، ګرځوم دغه بارونه لکه ټول دنیا غرونه. یوه لحظه مخکاره کړو بیا یې بیرته رانه پټ کړو، منم دومره احسانونه لکه ټول دنیا غرونه.

او هاس زړه وړو کې اشکاری غنی دې جهان نه غټ تا اس زړه وړو کې اشکاری غنی دې جهان نه غټ تا په چشکاری دومره غرونه لکټول دنیا غرونه او باغ د مینې مې سمسور دی کاش نامې چرته راشي باغ د مینې مې سمسور دی کاش نامې چرته راشي پریشندم دومره ګلونه لکه ټول دنیا غرونه او چې بنده ته مې اسرس یو په تمه ورته ناس یم چې بنده ته مې اسرس یو په تمه ورته ناس یم شي په ما دغه وختونه لکه ټول دنیا غرونه اتا او تر دل ترن شوي چې د عشق منزل ترسه ته او تر دل ترن شوي چې د عشق منزل ترسه دومره نور ست مزلونه لکه ټول دنیا غرونه د ایران دومره غمونه لکه ټول دنیا غرونه ګرځوم دغه بارونه لکه ټول دنیا غرونه یواله زای مخ کار کړو به بیرته نه پټ کړو منم دومره احسانونه لکه ټول دنیا غرونه او اس زړه وړو کې اشکاری ګنې دې جهان نه غټ ته په چشکاری دومره غرونه لکه ټول دنیا غرونه او باغ د مینې مې سمسور دی کاش نامې چرته راشي باغ د مینې مې سمسور دی کاش نامې چرته راشي پریشندم دومره ګلونه لکه ټول دنیا غرونه او چې بنده ته مې اسرشي او په تمه ورته ناس یم چې بنده ته مې اسرشي او په تمه ورته ناس یم شي په ما دغه وختونه لکه ټول دنیا غرونه او تا او تر دل ترنسوي چې د عشق منزل ترسه دومره نور ست مزلونه لکه ټول دنیا غرونه

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغ دا اوس اوس تاسو خپل پروگرام ارو تیر هیر آوازونه کو تیر هیر آوازونه دے هر جمعرات پر وجه تاسو له امن ریډیو 88.4 نه بالکل په ژوندۍ بڼه یعنی براه راست تاسو دا پروگرام ارو اج دوستانو تیر هیر آوازونه پلاس د تاسو په درانه خدمت سے د تاسو خپل کوربا یا میزبان قسمت علی رضا حاضر ده. پیشکوی د مینې او د خلوص نه ډکې پیرزونه الله سپه دوایي چې چیرته تاسو د موږ پروګرام ارو الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او له دې دعا سره چې الله پاک مو د سیحت او د عزت په جامو چې پټ ساته. اج دوستانو د تاسو موږ چې کم د اوا په چپو کم د تاسو موږ ملاقات تا دا بال پنجو بجو نه واخلا ټیک در وو بجو پورې به دا پروګرام تاسو ورو یعنی دا پروګرام دوه غنټې به تاسو ما برداشت کوو. آ پروگرام چې بالکل د مخ چې پشان دوستانو تاسو لا یو کال تبا هون ټیمر کو او ورسره د تاسو میسیجز چې کوم دي آبا د پروګرام برخه جوړو او دې سره نورې خبرې او سندرې به د پروګرام ایسي. دې پروګرام چې دوستانو یوازې موږ نه بلکې تاسو هم ایسا اخستی سو په دوو طریقو یې تاسو اخستی سو یو د میسج طریقه ده یو د لا یو کال طریقه ده. نو زه تاسو د لا یو کال او د میسج کومه طریقه ده دا درښوم تاسو نمبر درښوم دوه سر نمبر. نو تاسو قلم کاغذ یا موبایل راواخلو او تاسو نمبر لیکو دوستانو لا یو کال د پارا چې تاسو خپل آواز د موږ په آواز چې شامل کو او خپلو خوږو ته خپلو یارانو خپلو دوستانو ته تاسو په خپل آواز باندې سلام هو ورکو او خپل ژغ درغ ور ورسو د دې پر نمبر دا 0963511488 0963511488 په دې نمبر باندې تاسو لا یو کال کولای سو. او دې سره دوستانو میسج دې پاره تاسو نمبر در سره نوٹ کړئ.

اوس راجو پروگرام پلا دوستانو بالکل پدې پروگرام چې تاسو موږ هغه خبره کوو تقریبا پروگرام نام دا تیر هیر وزونه نو هغه ځلې آ سندرې زه تاسو ته پیش کوم کمی سندرې چې اوس تاسو موږ اروېدو پر نمیندو او هغه سندرې زړې سندرې چې په یو وخت چې به تاسو اروېدلی او دغو سندرو سره د انسان چې یادونه وابسته یې هغه یاران هغه دوستان هغه وطن هغه علاقه هغه منظر هغه نظارې د انسان ذهن ته راسي چې کله دا آوازونه واروي او دا آوازونه د انسان د تیر ژوند یو حصه جوړ سلی. دوستانو یقیني خبره ده چې وړاندې چوره خواږه وختونه وو زبردست وختونه وو مینه وه محبت وو او ګوندان به داسې وو لکه ورونه او اوس دوستانو ورونه چې هیڅ شی نه سره ویلي خو له یو بل نه زړه ډډي او که بیا سوچ وکړي چې دا ما ورور سره زړه په چیش بد ده نو بالکل ده سره به داسې مواد نه وي چې وایي چې په دښې مې بد ده خو بس صرف هغه مینه کمیږي او دا به تاسو سره منو چې یقیني سره مینه کمیږي روج پر روج باندې. تیر کال چې کوم دوستان مو هغه چې مو چور دوستان پاتې دي دغسې چې کوم مخ چې وو هغه چې چوره دي دغسې د یارانو دوستانو چې کومه دایره ده دا کمیږي او هر څوک بیا که چانه پته وکړي وایي یاره فارغ نه یو او بالکل وخت نه ملاویږي. نو دوستانو یو بچای وو نو نیکه نه پته وکړه وی چې نیکه وی چې ویری چې زه تا نه پوښتنه کوم وی څرنګه وی چې داسې خبره ده چې تاسو په وخت باندې موبایل وو وی چې نه موبایل خو نه وو ویل چې ټی وی ویل چې ټی وی نه وو ویل چې کمپیوټر وی چې کمپیوټر نه وو وی چې انټرنیټ وی چې انټرنیټ نه وو نو مسیح ورته ویل چې نه نه انټرنیټ وو نه موبایل وو او نه دا فیسبوک او دا چې نن سبا واټساپ دا موږ کوم بلا باندې اخته یو دغه چې نه وو در سره بیا تاسو به دا زندگی څرنګه تیروله ځکه چې اوس خو ټول چې موږ ځوان تیرو په دښې باندې تیرو په موبایل باندې تیرو په انټرنیټ باندې تیرو په واټساپ باندې تیرو په میسجونو باندې تیرو او تاسو به دا زندگی بیا څرنګه تیروله. بیا نیکه ورته وی چې لمسیا تا خو له ما نه پوښتنه وکړه اوس زه یوه پوښتنه چې کوم چې موږ داسې زندگی تیروله هغه نه بغیره نیٹ نه او د تا چې کومې خبرې وکړي موږ داسې زندگی تیرول لکه تاسو چې تیرو وی څرنګه وی چې اوس دا تاسو زندگی تیرو ی تاسو په زندگی چې تاسو په وخت چې نه شرم ستا نه حیا ستا نه ادب ستا نه محبت ستا نه مینه ستا نه خلوص ستا نه ورورولي ستا نه تربرګني ستا نه کلیوالي ستا دا یو شی هنسته تاسو بیا هم زندگی تیرو. نو یقیني خبره دوستانو چې وړاندې دا شیان نه وو خو مینه محبت وسره چا ملګری سره به دې ملاقات تزړه کېده نو ور بلې او ښه خبره به ور سره خبره به دې وکړه او خبره پورې به جکه چې ورتلک ضروری وو ورتلک نه بغیره کېدنه نو ور بلې او خبره به دې وکړه او ښه زبردست گپ شپ منځس به دې ور سره کوست کا چې کار وو بس صرف په ټلیفون ورته وکې او د سره هم ټیم نه وای زه زر خبر کوم ما سره ټیم نسته نو هغه خبره هغه مینه محبت چې هغه د ملګرو په منځ به وو هغه محبت چې کوم ده هغه اوس نسته. دوستانو بل طرف ته وګورو اروج پر وج باندې مهنګای راځي غریب چې ده هغه اروج پر وج باندې غریب کیږي او امیر چې ده اروج پر وج باندې ودانیږي. دې پورې دوستانو یوه خیصه را یاد اسله ویل چې یو بادشاه و نو ویل چې هغه شپې دی محل چې پروت وو او دو د ګیدړو هغه واروېده د ګیدړو ونګېده یې واروېده نو ویل چې دا ډېر اغس وی چې دا ولې داسې دو غریبان په سختۍ دي سبا مل ویل چې وزیر رالی نو وزیر ته ویل چې وزیر رای سه یوه ضروري خبره ده وی چې څه خبره ده وی چې یار داسې وسله چې بېګا شپې ګیدړ ډېر زیات ونګېدل ډېر زیات ډېر مې زړه په خوښ سو دا ولې وزیر ورته وویل بادشاه صاحب ته په دې نه پوهېږې دا ګیدړان چې دي دا غریبان په جنګل چې هېڅ شی نه میندی او دا له لوږې نه دو داغه کیږي
دو دا روش کوي او دو دو چې دا ونګیږي دا لوژنه دا دوسه دغه چې د خوراک څه ذریعہ دسته نو بادشاہ ورته چې وزیر دغه ته خو د خوراک بندوبست په کار ده دا به څرنګه کو نو وزیر ورته چې دا شی به وکړو دا شی به وکړو دا شی به وکړو جنګل ته داسې به غوښه جنگل ته وړو داسې به دا شی وړو دا شی وچې کوم جناور څه شی خوري نو بادشاہ ورته چې بالکل دا ولیکه او دا سامان چې ده دا که ته په هفتې چې ورایې که په چور ورځې چې ورایې دا سامان دو ته وره چې دو دا وږي نه وي نو ورته چې بالکل وسله بادشاہ ډیر مطمئن سو ویلې چې وزیر ته خو مې ویله اوس به ګیدړ نه ونګیږي نو ویلې چې بل شپې ګیدړ بیا هغسې ونګېدل بیا بادشاہ ډیر پریشان سو ویلې چې دا ولې ما خو دو ته هر شی ورلژلی دی دو بیا ونګیږي نو سهار چې وزیر راتلی وزیر ته ویل چې وزیره داسې چل ده چې ما خو دا پوره پوره یقین و چې دا ګیدړ چې دی دا به بیا نه ونګیږي خو به هر حال دو بیا هغسې شور کاو دا ولې وزیر ورته چې دا خو جکه بادشاہ صاحب چې زما ده ټیک ته خوراک هغه خو یو خوره خو زما ده ډیر زیات یخ ده نو دو ته چې بندوبست په کار ده چې دو یخ نه کیږي بادشاہ ورته چې بالکل دا خو صحیح خبره ده چې دو ګیدړو ته داسې بندوبست په کار ده چې دو یخ نه کیږي نو ورته چې دا به څرنګه وي چې دې ته به دا شی لګیږي وزیر بیا ښه غټ بل ورته جوړ کړه او ورته چې دا دوره خرچه به پر راځي بادشاہ ورته چې بالکل دا له خزانچی نه خزانې چې کوم انچارج ده هغه نه دا واخله نو بادشاہ پوره مطمئن و چې اوس خو به ګیدړ بیا شور نه کوي وی چې کله درېمه شپه ودس ګیدړو بیا هغسې شور کاو بیا هغسې نو بادشاہ ویلې چې نه دا ولې بیا چې وزیر رالی درېم وار وزیر ته ویل چې وزیره دا ګیدړو خو ډېر زیات شور کاو نو دا ولې کاو ورته چې بادشاہ تا ته بیا دا پتن لګېږي ګوره دو ته مو د خوراک شراک بندوبست وکړو دو ته مو د یخ بندوبست وکړو نو دا ګیدړ وایي چې دا به موږ د بادشاہ شکریا ادا کوو او دا به موږ هره شپه دغسې ونګېږو او دا به موږ نه یخ کېږي نه به وژیو هیچ به نه یو دا به موږ د بادشاہ شکریا ادا کوو دا به موږ د بادشاہ قصیدې وایو نو بادشاہ ډېر زیات خوشحال سه او بیا به چې ګیدړ کله هم شور کاوه ګیدړو آواز به راتلی بادشاہ به ښه خوشحال و چې دا خو دې به شکریا ادا کوي نو دوستانو که تاسو موږ وګورو موږ ها دغه حال ده چې د موږ په سر باندې چې اوسي او موږ ته پته نه وي خو بهر حال زه هغې طبقې ته چې کم د موږ امیرانه طبقه ده هغه ته د وایم چې د غریبانو د خاص خیال ساتي او د وخت اخري خبره دا کوم

نو تخته او کټ هغه لاغنه راړي ل جمعات نه، او چې دا دولت باوجود د موټرو او د بنگلو باوجود د سره د خپل ګټري دنیا چې هغه د کور کټ شته هغه در قبرستان نه ورسره جي، بلکې په هغه جمعات په کټ باندې اوسیم. دې لپاره تاسو موږ ته پکار دي چې موږ د غریبانو خیال وساتو، چې شاته الله پاک دولت ورکړه ده نو هغه د په خپل دولت باندې غره کیږي نه. ځکه دوستانو چې دولت وایي چې کله کله له یوې جټکې سره هم ختم کیږي، او دغه سه دوستانو چې اوس دا طاقت دا له یوې بیماری سره دا ختم کیږي.

آجو دوستانو آخری خبر بیا به تاسو پروگرام ته راځو چې دی وړاندې په زمانه چې با منجلسان و او بیٹک بو در بیٹکو رواج شاته گرد سو دی بیٹکو نمخش با اجره وی اجره او دی هر کلی با ایو اجره و او دی طول دی بیٹک با دی ای چانه و او دا با طول خلق چه وار رواج بستلی و اجره تا ورال او اجره چه با ستر ستر ماچه پرته وی پاگو بانده با چین است او دا دی رواج چه کچول ستر با وی رواج چه نوی زده وی او با یه خوله ارویده او نوې زړې به هم کولې او په دوه حجرو چې به صحبت هم میلمانه به چې کله دوستانو رال هغه میلمانه چې آبه هم دغو حجرو چې ناست وو او له هر کور نه به چې د ما میلمه به نو د حجرې والو ټولو میلمه به او میلمه به ډېر زیات خوشحال وو وروسته بیا د بیٹکو رواج رالی نو دغه حجرې چې به ډېر زیات شغل وو او دې حجرې چې به ټنګ ټکور هم دی موسیقی پروگرام به کړه راجو دوستانو گلنار بیگم چې یو تیر هیر आवाज دا گلنار بیگم هه دی اوجره باره چې ذکر کوي راجو دا سندروارو دینه باد با د تاسو مې سجنا د تاسو لای کال د تاسو نور پروگرام بکاو خو راجو چې دی اوجره په باره چې د پښتنو اوجره چې دا ډیره مشهور ده دا د پښتنو ثقافت ته دا د اوجره چې دا د پښتنو پہچان ده نو راجو چې دا خواجه سندر د ګلنار بیگم په आवाज باندې وارو

چې دا سه کلک ته په انکار چې مجبوری به وي چې دا سه کلک ته په انکار چې مجبوری به وي زړګیا شوبه ترې قرار چې مجبوری به وي چې دا سه کلک ته په انکار چې مجبوری به وي او زړګیا شوبه ترې قرار چې مجبوری به وي او په ما خو دومره سي چې هر سمې پرې دا وکړه د ژوند په ما خو دومره سي چې هر سمې پرې دا وکړه د ژوند چې راسته بیا نه دی تیار چې مجبوری به وي او چې زما په دې چې زما په دې سریلی ګریوان ترس نه کیږي چه زما په دې چرلی گریوان ترس نه کیږي دومره به نوی جفاکار چې مجبوری به وي او که دغه غصه کړې ده ما ورته قربان ویلي چې نه په جیو دی او نه په جار چې مجبوری به وي او شزړنه نه دی نه دا که مجبور دی که مغرور دی خو بس شزړنه نه دا که مجبور دی که مغرور دی خو بس مجبورول نه دی پکار چې مجبوری به وي او مستانه چې به خامخا پر رضا چې به خامخا وي پر رضا نه کوي مستانه چې به خام خاوی پر رضا نه کوي خو لا د کور اولاد بار چې مجبوری به وي.

جی دوستانو یو بار بیا پروگرام چې هر کله درته وایم د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغدا پروگرام دا تیر هیر اوازونو او تیر هیر اوازونو تاسو د هر جمعرات پر وج باندې له امن ریډیو 88.4 نه بالکل برای راست ارو او تاسو دې پروگرام کوربه ده تاسو خپل قسمت علی رضا دتا سو موږ ملګری په دې پروګرام چې پنځو بجو نو واخلا تر او بجو پورې اکیری دی چې با مشام دې ملانځ دې پاره وقفه اخلو وقفه نه بعد بیا راجو او پروګرام به ارو چیرې بجو نه لخپل قربا سره به وسو قسمت علی رضا سره اجی دوستانو د تاسو ګڼ می سجونه راغلی دي ما خو چې کومې خبرې کول غوښتل اخ می سره وکړې نو راجو د تاسو میسجونو طرف ته چې د تاسو له طرفه کوم میسجونه راغلي دي هغه تاسو ته زه واروم.

جیدستانو سای مارزا جون در تاو خاندم کو جانم جون در تاو و جانم و خاندم کو جانم مانا خود لار ما ما ما خو مانا خود لار حاسه را کړلا پروگرام دے زبردست تا اور دوی انسان زړه سکون ملاوی دی سایما ارمان سایما ارمان بخشنه غوان دیتا شیر باندې ما ژلۍ وکړه ژوند درته وخاندم کو جانم ما نه خوده لار بے لار کړې ده بهرال غلطی تا هسته چې ګډوډ دل کې ده خو ډیر مننه یو جهان مننه د موجودګۍ احساس راکړه اٹھا خیبر کہیں نہ سلمان کنگ او حمایت اللہ مجبور سلمان کنگ او حمایت اللہ مجبور کہ خبر شوی شدا چا دستر گو تور اوبشو کتا ته دومره انتظار وی دا به ما کړای ډیر ش کته خبر شوی چا کته خبر شوی چا کته خبر شوی چا د سترګو انتظار تور وبښول کته خبر شوی چا د سترګو تور وبښول تا تک دومره انتظار وی دا به ما کړای او د تاک کانی پتا ک کانی را وریږي پتا ک کانی را وریږي را وریږي خو با ک پک یو د ګل گزارې دا به ما کړای واکی د تمنه وای وای ک خلکو په کانو وسته زبه د دوستانو دا شیر چې دا د منصور چې کله په دار کړو نو دا ته اشاره دا وای منصور په دار کړو ټول دنیا په کانو وستله یو عالم را لای هغه وستای نو وی چې منصور دلتا نارې لګیا کړی هغه عالم ورته وای شیر ټول خلکو په کانو وسته اخ په ګل وستله ما ته په ګل باندې وسته نو ورته چې نور خلکو کما په کانو ولیا خبر نه دی تا چې دا په ګل وسته د ګل د ماته زور راکړه جکه چې تا ته پته ده چې زه څرنګه په دار کې بهرحال یو شیر چې جهان پټي خو ډیره مننه سلمان کنگ او حمایت الله مجبور او په دغه شیر باندې ډیره تبصره کیږي خو ټیو کې وخت ته وګورو عمر گلشن جندرنا جمشید خان چوٹا عباس اینڈ فواد تاتا سلام در کئی بالکل ما سلام قبول کو عمر اڈے گلشن جندرنا جمشید خان دا وڑو کے عباس خان او فواد خان ڈیر امن اللہ پاک تے دا وڑو کی چیدی داستر کی او دوستانو دغه وڑو کی استری جی او بیا دے ملک نظام دے دو پلا سوچی خو اللہ پاک تے نیکان استر کی دبر نوید رحمان د موږ پروګرام اړوي ټول اوریدونکو سلامونه ورکوي وای پروګرام زبردست پروګرام ده وای تا پروګرام موږ وسواسي وسواس او رحمان صاحب ما سره هم وسواسي ډیر من عمر چوک چې ملا پسې بدوای ها کافر دی کنه خوش ملا خو بیخي بهرحال ډیر من واقعی سره صحیح خبر ده چې ملا چې کوم ده عالمان چې کوم دي عالمان د مځکه ستوري دي او عالم پسې بد ویل نه دی پکار ځکه چې دو پسې موږ لمونځ کوو او چې کوم عالم پسې وای ته بد وای نو لمونځ هن پسې کیږي موږ جان تاوان ده نو عالمان چې دي عالمان دي الله پاک ته دعا باد لري او الله پاک دا خو دې مځکه ستوري دي عمرات طور سلام ور کا رضوان تا سلیم کٹکے تھا نمرات طور سے دیتا سلام ورس السلام علیکم قسمت علی رضا سے پروگرام ارو زبردست ہے دکان چے ناس تا تا او مینوالو تا سلامون درکو جیوس نافیز جیوس نا افیز ڈیرا مننا دکان چے دچ چور کسان ناسی او تے ما سلامونا اولاد پ دکان چے برکات وا چا ڈیرا مننا افیز نام نکل آئے جی نام وہی رضا سے پروگرام لائیو ہے بالکل پروگرام پہ فیس بک باندھے لائیو چلی جی نو تاسو پہ فیس بک باندھے تاسو بولی کو ریڈیو امن 88.4 ٹانک لائیو ریڈیو امن 88.4 ٹانک لائیو نو بالکل پہ فیس بک باندھے چلی جی اور پہ نیٹ باندھے دوستان دے مش پروگرام تاسو پہ درے فریکوئنسی باندھے در روانی پہ درے وہ لارو تاسو دار ویدیسو پہ ایف ایم
فریکوئنسی اریدلی سو داسې تاسو ګوګل یعنی په نت باندې هم اریدلی سو او په فیسبوک باندې هم دا پروګرام تاسو اریدلی سو خو د نیټ ایڈریس چې دا ابل ده او د فیسبوک چې دا ابل ده نو فیسبوک وال فی الحال زه درښوم چې تاسو بولو کې چې ریډیو امن 88.4 ټانک لایو نو تاسو به لایو پروګرام درجې دي موږ ٹھیک سر السلام علیکم جناب سرنګ خان جی خبر زه خبر کوم ل شیخ اوتار نه فدا محمد وای زه خبر کوم شیخ اوتار نه فدا محمد فدا محمد اورور زه خو دادی اول نه میسج ده او که بیا اول نه نه بیا زه بخښنه غواړم مان ویری بهر ار کړ دی الله را والا وا موږ په تاسو باندې باد یو غمونه میلمان لرو مسکا ته اوزگار نه یو غمونه میلمان لرو مسکا ته اوزگار نه یو صاحب را نه هیر شي خندا کله نه کله او غمونه میلمان لرو مسکا ته اوزگار نه یو صاحب را نه هیر شي خندا کله کله خو په دې جواب چې په زړه دادر ته وای وای چې زړه چې په خپل خوشحال نه کې زړه چې په خپل خوشحال نه کې دا پردي خلک تماشی کی بیا بجینا نو فدا محمد خان زړه په خپل خوشاله حلال طرف چې کم تکلیف راغلی زړه خو خوشحالی جنو خو صبر بکای صبر بکای او صبر نه بلا مغنستا په حالات باندې او هغه نه علاوه صبر نه علاوه با زړه ته خپل داسې خوشحالی جوړی چې تازه خوشحال سي پردي خلک چوک نه خوشحالی بهرحال ډیر مننه فدا محمد صاحب

అజిత్ వైసే మై రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఆఫ్ ప్లే టు నెట్ ఎమ్ అలీ దై బ్రేకర్ ఐ ఎమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ మై నేమ్ హజరత్ ఉమర్ మై ఫాదర్ నేమ్ యార్ ఖాన్ మై హోమ్ ఈజ్ అదమాబాద్ అండ్ మై లైఫ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ మై ఏజ్ 16 ఇయర్ డేర్ జబర్దస్త تا خدا سے لکھی دی لکھا جس سے تا تشناختی کارڈ جوڑوں لائے بے نظیر پیسے در کو باہر ڈیر منا دائی وہاں امینہ دا چھے دا پدا سے کھلی انداز سارا خپل تعریف کرے دا ڈیر منا اللہ دے خوشحال لرا خوشحال ہو ابیزاری کرینا وائی دلاور ابیزاری کرینا دلاور نوری چندگی بہرحال ڈیر منا دلاور خانہ مرجان احمد جان رضا کالونی رضا کالونا گلمرجان احمد جان دوستانو دا دوسرا گلمرجان صاحب احمد جان صاحب دی مجھے مشران دی او دا سی مشران چی کل مشتا میسیج وو کی نو دی مجھے اوصلہ اوزائی کی جی علا دی دی دو سیان چی دا آپ مجھے باندی برقرار لری دی مشران و سیان دا خو بختور خلق تی نو علا دی آباد لری دیر دیر مننا دیر شکریہ اجی دوستان وای چې ژوند درته و خاندم که و جانم ما نه خود لار خطا کړی دا سایما رضا وای دا شعر داسې ده چې ژوند درته و خاندم که و جانم ما نه خود لار خطا کړی دا نو بالکل ما بچی غلطی پچکړی غلطی بخښنه غواړم ډیر

اجي دوستانو یو زړه سندر د بهر علی په आवाज کېدای شي د بهر علی आवाज اړیدون کړه ویر هي نو بهر علی په आवाज د خپل سندر وارو به مخشه جوړ د تاسو الله یو کال تبه ټیم ورکو.

اوسن چوچې په پردی دومره خوند کا، اوسن چوچې په پردی دومره خوند کا، مینا سوچ په شکارای دومره خوند کا، اوسن سوچ په پردی دومره خوند کا، مینا سوچ په شکارای دومره خوند کا. او پرشتیای چې په ناس په خلا کومه، پرشتیای چې په ناس په خلا کومه، په دروغ چې خفای دومره خوند کا. چې د یار په زبا لفظ د معافی وی، چې د یار په زبا لفظ د معافی وی، چې زما په خلو توبه وی دومره خوند کا. چې د یار په زبا، چې د یار په ژبه لفظ د معافی، چې زما په خلو توبه وی دومره خوند کا، پټ خوږلاتې په سپین مخ باندې عیان شي، پټ خوږلاتې په سپین مخ باندې عیان شي، کښلی سور چې له غصه وي دومره خوند کا.

او په دروغ چې بهانه د نه راتلو کړي په دروغ چې بهانه د نه راتلو کړي چې خوړلې واده وي څومره دومره خوند کا د خپل وسن پستاینه می چستای چې می جوړه قصیده دومره خواند کا تماشا کړم زدا یار پشپد وسل تماشا کړم زدا یار پشپد وسل یاد د ځان په تماشا وی دومره خواند کا او زه یار ګرم ګرم یار ما ملامت بولی ز یار گرم گنم یار ما ملامت بولی چیو بلنمو گلی دمرا خواند کا آجی دوستانو بلکل پروگرام تا براجو خو چی گره تا میو کتل مشام هونیز دیدا او راجو دی یو زور آواز داس آواز چی آغا با دیر آغا خلق عربی چې دا سلیم کټی خیل دو عمر چې خلق دغه ته بنې یاد زبردست آواز خوشاله آواز یو داسې آواز چې دا آواز به تاسو بالکل نوی چیرې اورېدلای نو راجو چې دا آواز وارو

عجی دوستانو د اکل په आवाज تاسو ټپه وروي دي دامه صرف د زړې زمانه د ټپو یو نمونه درشکاروله او د سر دوستانو بیا براجو پروګرام ته تاسو موږ ملګری به درو بجوي اوس د مشام د وقفه وخت راځي دلمانځه وخت راځي نو تاسو موږ ته پکار دي چې ټول په مینا سره مونږ دا کو المانځه باد به بیا راجو پروګرام ته بیا به پروګرام ارو اوس به دین باد د المانځه وقفه اخلو او زه در بیا وقفه راتلو پورې له تاسو نه غواړم اجازه او مشام وقفه باد به تاسو په درخ خدمت سے زبیا حاضر ہے.

ترخو ترخو حالاتو کې خواګر اوړه سړیا ترخو ترخو حالاتو کې خواګر اوړه سړیا نفرت د محبت کلی ته مرا اوړه سړیا ترخو د ترخو ترخو حالاتو کې خواګر اوړه سړیا نفرت د محبت کلی ته مرا اوړه سړیا او دلوجه په دې شار کې اجت نست د کارتو سو دلوجه په دې شار چې اجت نست د کارتو سو غنم راوړه جوار راوړه اوړه راوړه سړیا او ا دې د شرابونو سرابونه دي صاحب و ا دې د شرابونو سرابونه دي صاحب د تند نمو موزنا اوبرا وڑا سڑایا او تخپل کسی دی ور سره هم تیرا وا اورم خوچنا چ پیغام هم د اغرا وڑا سڑایا او د اوش کو مختاس ترگورا لر جشن پکار دا اے دازنی نکریزی او رانجر آوڑا سڑایا ترخو ترخو حالاتو کی خواجر آوڑا سڑایا نفرت دا محبت کلی تا مر آوڑا سڑایا دلوجه پا دیر شار چک اجت نست دکار توسو غنم راوڑا جوار راوڑا اوڑا راوڑا سڑایا واده دا شرابون سرابون دا سایبا دا تند نمو موزن اوبر آوڑا سڑایا تخپل کسی دیر ور سر هم تیرا وا آورم خوچنا چه پیغام هم دا اغرا وڑا سڑایا دا اوشکو مختصر گولا لر جشن پا کار دا اے دازلی نکرزی او رانجر آوڑا سڑایا جی دوستانو یو ار بیا پروگرام چې هر کله درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا پروگرام تاسو اروو تیر هیر اوازونه د تاسو پروگرام تیر هیر اوازونه په لاس تاسو په درنه خدمت سي د تاسو کوربا قسمت علي رضا ها موجود ده پیش کو د مینه او د خلوص نه ډکه پیرزونه الله پاک مو په خپلو مقصدونو چې کامیاب لره دوستانو تیر هیر اوازونه پنځه بجې شروع سلو او در وو بجو بده تاسو موږ ملګری په دې پروګرام چې د تاسو میسیجز چې کوم دي هغه ه نشر سل او دې سره سره دوستانو چې د تاسو په انتظار باندې تاسو په چی شي انتظار یو تاسو باندې خپل لایو کال په انتظار یو نو بالکل تاسو لایو کال پر راجو محمد رحمان خاکسار محمد رحمان خاکسار چې د موږ د ټک ڈسٹرک یو ډیر زبردست هنرمند ده او سنگر هم ده سندرغاړی ده نو آ میسج کوي چې پروګرام مرو زبردست ده او ټول اریدونکو ته مال طرف سلامونه تاسو دوستانو اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیټ ټانک نه اطلس خان او اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیټ ټانک نه یې موږ یاد کړیو نو ډیر ډیر مننه د تاسو دوستانو او دا میسج چې کوم ده د عظمت استاد مسعود مارکیټ ټانک نه عظمت استاد علي زمان له طرفه ټول اوریدونکو ته ډالۍ ده خان دمن ناکامه زړه پر هر لرم شخ د زړه په سر بڼو خنجر لرم نه لرم یو ګل چرته د زړه باغ کې زړه داسې ویران کنډر کنډر لرم او نه خوږې خبرې نه یو ځای ناستې هسې په خوله وایم چې دلبر لرم خوب خندا مې نشته دی دردونه دي ولې چې زخمي ځیګر لرم دومره رانه لرې د یار کلی دی

نه په پښو ورتلی شم نه وزر لرم. ډېر ښه. دومره رانه لرې د یار کلی دی، نه په پښو ورتلی شم نه وزر لرم، کلي ته د یار دیدن ته تلی نه شم، زه له رقیبانو نه خطر لرم. او وخت و چې عظمت شعر د کمال به و، وخت و چې عظمت شعر د کمال لره، وخت و چې عظمت شعر د کمال به و، نشته اوس مزه شعر بی اثر لرم. داسې د خدای نه وکړي عظمت استاد تا ته به بی اثر ښکاري. متل د وای کور ناوې الکی، نو د دې قدر پته، د دې قیمت پته لرویدونکو کوه. یقیني هر شاعر ته خپل کلام چې ده هغه سړي ته خوشحال نه ښکاري، نورو ته خوشحال ښکاري. بهرحال د تا د دې مینې د خلوص چې ته د موږ هر پروګرام چې شرکت کوي موږ یو جهان مننه کوو. الله دې رته آباد لره. عجي دوستانو وخت به نه ضایع کوو، بالکل ډایرکټ راجو د تاسو لایو کال ته. راجو دوستانو چې د تاسو لایو کال بالکل تاسو مشتاق په دغه نمبر باندې کال کولای سو، 0963511488، 0963511488 په دې باندې تاسو مشتاق خپل لایو کال کولای سو.

بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګېدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.

0: are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشاله زیره استاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته استاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شرکم په نمد هغه لوی رب هغه ذل جلال کم سبهون کې دی او مهربانه دی سلامونه نه کېلې احترامات په ځان قبول او منظور کې قدر منوردون کو سسرو نازمانی مزي او تاسو پروگرام اور به روغ صحت لوی نعمت کم چې پیش کېږي د صحت اومیو میډیکل اسپیټال په تاون سره صحت اومیو میډیکل اسپیټال په ټانګي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دی زړې ډخانه غلې سره نزی بالکل خو په حالت کې جی تاسو رتل شي او د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نن تاسو خپل چیک اپ او علاج هم کولای شي ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب بالکل کې درمن اردن کو موجود وي په صحت هوم یو میډیکل اسپیټال کې سحر د اتو بجو نو واخله تر مزګر د سلور بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي نو بالکل چی تاسو هم ته کړتل شي او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ خپل او پی ډی چیک اپ دغه کولای شي کې درمن اردن کو ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب بہت تکړه ملګری دی جی کم چې هغه په یوزې باندې جاب کړی دی په یوزې باندې ډیوټي کړی دی په افغانستان کې او د دین لوا چې په پېښور شي په کوټه کې او د دین لوا نور مختلف ځایونو کې د چکم دا جاب کړی دی د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب جی هغه نه چونکی ته په عمر کې هم سینیر دی په ایکسپیرینس کې هم هغه نه سینیر دی جی نو بالکل د هم ملګری دی تاسو بالکل جی راتلل شي هډا د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه تاسو خپل چیک اپ او علاج کوم دا کولای شي کترمن اوریدونکو کچری تاسو غواړئ چې تاسو مختلف بیماریانه دي د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه تاسو خپل علاج وکې نو بالکل جی تاسو رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل علاج هم کولای شي ان شاء الله تعالی فضل کرم سره شفا ورکونه ول ذات لوی رب دی او تعالی به تاسو شفا درکوي چې کچری تاسو پروګرام شي کال کول غوړي نو بالکل کال هم کولای شي په 0331 66 32 231 باندې بالکل کال کولای شي او د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه خپل پوښتنه کولای شي کچری د پروګرام نه بعد که هم تاسو کال کول غوړي نو بالکل په 0331 66 32 231 باندې کال کولای شي 0331 66 32 231 باندې بالکل کال کولای شي او د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کوم دغه کولای شي که تر من اوریدونکو د سره سره چې کوم د خبرې تر بکو د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب سره چونکی ما سره موجود دی سره به خبرې ترې کوو نو تاسو هڅه کوم د کنه کال کولای شي او د ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه کولای شي د بیماری حوالے سره چې سه پوښتنه غا کولای شي ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب پټان کې 15-20 دین او پی ډی هم کړی دی د مریضانو چیک اپ هم کړی دی الله تعالی د ډیرو مریضانو چې کوم د شفا یاسین صاحب سره کړی دی چې نو هغه څوک چې یاسین صاحب نه چیک اپ کړی هغه رتلل شي او کچری تاسو غوړي چې یاسین صاحب نه خپل علاج وکړي نو بالکل کولای شي د ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب یو تکړه ملګری سینیئر ملګری ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب ته تاسو رتلل شي چې هغه خپل او پی ډی کولای شي ورزو ډاکټر صاحب ته پروګرام شهر کله ستړي مشي وایو ډیره سیاته مننه ډاکټر صاحب چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننه نزمان چب چتا سنگ تبلنه راکړه یو جهان مننه
0: مننه ڈاکٹر صاحب یزل په پروگرام شه درته هر کله وی او پټانګ شه درته هر کله وی او صحت هوم یو میډیکل اسپیتال شه درته هر کله یی چتو سی بیا رولله ډیر مده پس
1: ڈیر مننه الله خوشاله ک داستاسو او د مریضانو به وی چې دا مینه و چاغي تاسو دومره ما ته دومره ویل چې یاره راشي دغه مریضان دی هغه تاسو بیا مې یادی یا هغه کوم علاج نیم پاتې دی د هغې د خاطر نو بس مجبوري وه راغلو د دې خلکو هغه مینه وه
0: بالکل سی ڈاکٹر صاحب وګورم څوک به درپسې لګېدلې او یا نه سي نو زه خو درپسې لګېدلم درته پته و چې تاسو چې افغانستان کې وي نو ما درته وویل ڈاکٹر صاحب کم ځای باندې تاسو خیر دی مینه خیر نه دی کنه سي کم ځای سي
1: یرا ستاسو خبره صحیح ده او د دې د وجه کزه درته د زړه خبره وکم نو غا موبایل ته یا کله نا کله چې غا تاسو به ډیره پوښتنه کول نو زره غلې وم او 15-20 ورځې می تیر کړې خو موبایل سټېټس یا دغه ته به می داسې سنور کول مې نظمان ته چې پته ولګي کنه دا وسم د سی بیا و چې تر غلې او ځان را رسو چې لګوندې یا سورځي چټي لګته رکو نو بس دغه مسله دغه شانتي ونه
0: سینما ڈاکٹر نور حسن خان یوسف صاحب تا سے کم نہ غویلو مے ڈاکٹر سے بیان سے مے دسے گار دے سے چکل نہ ہم تاسو تل لے یہ سین ڈاکٹر نور حسن خان یوسف صاحب ڈیر تکڑا انسان ہو سین مے مت بدا سی ڈاکٹر رکھوے دے ٹانگ دے پرے سی چا خطا نہ تکڑا وی سی مے دا وچ تو خجبا مے لس کے نو مے سنیں گے نو ویچرا ما نہ تکڑی وی او سی مے مت بدا سی ڈاکٹر رکھے او چتان ہم تکڑی پہ ایکسپیرینس کے پار سکے سی نو چې واړه زپ پوښ ته په خبره مندي یسین صاحب واړه کنه چې مې یسین صاحب غړوي یسین صاحب په افغانستان کې ته مې نه سي خدای پاک د افغانستان لیارې بنګې شړې دلې راشي
1: یاره دا مسلې خو سپې خښینو
0: نو تاسو به ماته په دعا کې نظمان سي لګه د افغانستان موږ تاسو روښو ډل
1: دا مسلم و بل یسین صاحب ماشاءالله زمو یو خمل ګره دی او خ تکړه و اخلاقی انسان دی بس دغه قدر دومره په مون باندې ګران او چاغره تویل چاغه زې تلار شه نو دغه خبر غرزول معنی شو غټه وجه دا و چې زه ټنګ تراغلم
0: صحیح ده سي یا ډیر څه ته مننه ډاکټر صاحب خبره ترې به کوم په پروګرام شمه خبره ترې کو د نن چې کوم خبره ترې به وي ډاکټر صاحب هغه د ایچ پیلوري خولې سره خبره ترې کو سي نو د ټول نه اول کدا سو زموږ چې کوم اوریدونکو دی هغه ته ایچ پیلوري ورو په شان ایچ پیلوري څه شته یا څه بیماری ده چې هغه نه پته پدې مند نور خبره کو سي
1: ډیر مننه ایچ پایلوری یا ہیلیکاپٹر پایلوری چیدا مون سرا یو مایکرو ارگینزم دی یا بیکٹیریا دا چاغ اکثر لازم سرا او دا گرام نیگیٹو بیکٹیریا دا بیکٹیریا کی دو قسم دی چاغ گرام پازیٹیو دی یا گرام نیگیٹیو دی دا گرام نیگیٹیو دا نو دا بیکٹیریا زم میدے تے چلاڑے شی بیا زم میدے چکم پردہ دا چاغ تم میکوزل لیر وایو دا پاغی پر ون خلی او پاغی کی بیا زخم جوڑے یا سوری جوڑے دا غی دا وجه نه دا پا دی طریقه باندی میده تا نقصان او تاوان رسی او تر دی را حد پور زیاد تر خلق دا دی دا وجه نه متاثر شوی چا غی تا ایچ پایلوری لگی دلی وی او بیا میده یو داسی آرگن دی یو داسی حیصه دا چا غی دی را ضروریم دا ولی چکل دی تا دا غا زخم ولگی یا دا غا جراسیم دی تا ولگی نو زیاد تر زمون پا خوراکی بیا غشانتی احتیاط نشته دی پریز نشته دی او نن سبا زیاتر فاسٹ فوڈ دی یا جنک فوڈ دی یا زیاتر کو ګورو خاص کر د ټانک علاقہ کې ګورو چې سمره ګو نو هغه زیاتر مرچکی مسالې یا فاسٹ فوڈ دا ډیر استعمالیږي چې دا غي سره هغه د خکېدو په ځای باندې نورم زیاتیږي یا نورم هغه تکلیف یا چې کوم مسله وي هغه زیاتیږي نو دا غي د وجنه کوم ګورو دا زمو د میډې چې کوم پردی دی میوکوزل لیئرز دی پاغی باندې اٹیک کوي پاغی کې انفیکشن کوي پاغی کې بیا هولز یا سوری جوړي دا غي د وژنه زیاتر زمون ګیسټریک چکم یو دې زخم جوړيږي د میډې زخم جوړيږي یا چکم زمون د وړو کولمو یا سمال انټستاین دی دا غي فرست پارت دی چاغي تم ډیوډینم وایو کی بیا السر جوړي چاغي تم ډیوډینل السر وایو کله چې بیا دې دوانو کې وشي دا غي ته بیا مون پپټیک السر وایو چې کله میډا کې وي نو بیا مون ګیسټریک السر وایو یا په ډیوډینم کې وي سمال انټستاین فرست پارت کې وي نو غي کې مون بیا ډیوډینل السر وایو زیاتر د دې سره بیا نارینه یا زنانه یا زیاتر ماشومانم په دې مشکلاتو کې راګیریږي وځي چې دغه بکټیریا کوم یو دا اغاز زمون میډې ته لاړ شي ډایرکټ چې هغه زمون خوراک دی یا اسکاک دی داغي په ذریعہ باندې کیږي نو داغي د وجه نه دا مسلې زیاتر لیدل کیږي او زیاتر خلک د دې سره فیس کیږي
0: صحیح دی ډیره زیاته مننه سي ډاکټر صاحب د معلوماتو راکولو

0: جی جناب تاسو خبره تر اوریدلې چې د ډاکټر یاسین خان افریده صاحب سي ډاکټر صاحب برابر شو د دې چې کم وجوهات یعنی د ایچ پایلوري کم هغه وجوهات جی چې هغه په وجه باندې ایچ پایلوري ارو شي یا انسان ته ولګي چې د مېدې زخم چې کم دغه جوړ شي نو د دې کم چې کم علامات هغه څه دي چې
1: ډیر مننه نجمان صاحب د دې چې کم وجه دي زیاتر د ایچ پایلوري په وجه باندې کوم ګورو نه او زیاتر کنټامینیټډ فوډ اینڈ واټرز دي آغا خوراک چکم مونږ کو چاغې ته رسیدلې وی دغه بکټیریا دا ګرام نیگیټیو بکټیریا نو دغه د وجه نه دا زیاتر لګیږي یا آغا به چکم دې ته دغه بکټیریا رسیدلې دغه د وجه نه رسیدي او دا زیاتر زمونږ چکم په کوم ذریعہ باندې لګیږي نو د خولې په ذریعہ باندې دغه بکټیریا لاړ شي او معده ته ډایرک او دغه سره دا مشکلات جوړي کله نه کله که زیاتر مونږ ګورو ځینې بیماریانې داسې وي چې د یو انسان نه بیا بل انسان ته لګیږي اوس په دې کې داسې یو کس دی چې هغه ته ایچ پایلوري مسله ده یا ایچ پایلوري ډیزیز باندې هغه انفیکټ دی او هغه الټه وکي او هغه الټه داسې وي چې د هغې د وجې نه څه د اکسپوژر څه د مواد یا داسې نور څه منتقل شي یا ماشومانو لاس چې زیاتره هغه په خاورو کې یا داسې نور څه ذرایع باندې زیاتر یو انسان دی هغه واشروم ته لاړو واشروم یې اټینډ کړو د هغې سره هغه انفیکټډ لاس او یا نور داسې ذرایعو سره هغه په هغه لاس کې پورې ولګېلو د دروازې یا لوښي پورې ولګېلو یا بل څه پورې بل انسان په هغې باندې نو د هغې د وجه نه هم دته بیا دغه ایچ پایلوري چې کوم مسله ده یا دا کوم بکټیریا ده هغه منتقل کېدی شي او دغه شانتې کله نا کله داسې وي چې ځینې خلک داسې وي چې د هغې واشرومز لکه زیاتر په کلو کې یا هغه ځای کې چې کوم ځای کې بنوي نو هغې چې کوم هغه

0: پایلوري مسله وي د میدی تکلیف وي هغه چې کله فوزلاو کی یا دغه شانتي و میټینګ کی ولټیو کی او پاغي باندې بیا دغه شان د مچان یا ماشي هغه کینی او هغه بیا یو بل ځای تلاشي نو دغه شانتي د انتقال کیږي منتقل کیږي او بیا د یو انسان د بل انسان نه دغه بیماریان لګيږي یا ځنې هغه خلک چې هغه ډیر کراوډډ ایریاز وي پاغي کی آبادی ډیره وي داغي نکاسي چې کم یو دی هغه په صحیح طریقه باندې نه وي نو داغي د وژنم یا په یو کور کې ډیر خلک وي په یو روم کې وي داغي نه دغه بیماریان یو بل ته لګيږي چې داغي هغه کاز دی چې پاغي کې او ځنې ماحول داسي چې پاغي کې ایچ پایلوري ډیره وي هغه بکټیریا ډیره وي داغي د وژنه خلکو ته د مشکلات زیات تر جوړيږي
1: صحیح ډیره مننه سي اچھا ډاکټر صاحب دغه چکم ایچ پایلوري مسله د قدمو شوک سو نو پټانګ شي دغه مسله ډیره زیاته توتوي نو یعنی هر دویم مریض کې تکس نه وي کې یا درې مریض نه وي کې د ایچ پایلوري مسله ډیره زیاته وي سي
0: یاره زب درته داسې وین چې از ا هول دا ډیره ده صرف دا نه ده چې زمونږ د ټانګ از ا هول زه درته دا وین چې کم اس کم د پاکستان یا د افغانستان دغه خېتی ټولې داسې راګیری دي او زیات تر کومو ګورو د میډي یا د بدن په مونږ کې لږ غونتی کم دی د سکین خیال یا نور داسې خیال به مونږ ساتو خو د بدن چې کوم آرګنز دی کاغه سټمک دی یا کډنی دی یا لیور دی د خوراک په ذریعه باندې د هغې خیال مونږ بالکل نه ساتو اول زیاتر داسې خوراکونه یا داسې لایف سټایل مونږ تیرو چې د هغې سره زمونږ دغه زیاتر آرګن ډیر ډیمیج کیږي
1: صحیح دی سی یعنی دا اوورال چې کوم دغه بیماری لږ زیاته شوې ده یا چې کوم د کنه د دې بیماری پیشنټ زیات دي سی
0: زیات تر خدای سي د چې لکه موږ څنګه وختي ویل چې زموږ هغه لایف سټایل دی ژوند تی رول دی خوراک سکار دی یا ځنې دا یو بکټیریا شو د هغې د وجې نه کیږي یا ځنې داسې دوایانې دي چې هغه موږ ډېر استعمالو هغه هم معدې ته تاوان ورکوي هغې کې بیا هغه زیات تر انسیډ ګروپس به موږ واخلو یا ځنې نور داسې میډیسن دي چې هغه زیات تر لکه موږ نن سبا بیمار شو یا سمدستي ستړي شو یا یو نارمل سر درد راشي نو د هغې دپاره موږ زیات تر هیوي هیوي ډوزې زخلو درنی درنی یا تیز دوایان خلو چاغه میدی ته تاوان ورکی میدی ته نقصان ورکی ور سره د میدی سره سره هغه په جګر او په ګردو باندې ډیر اثرات غورځي نو دا غي د وژن زیات تر زمون ګردو دغه خاص کر د ګردو د میدی چې کوم مسله ده یا ایچ پایلوري ده نو دغه شان دی کله کچا ته زنی خلکو ته بیا ایچ پایلوري وي خو علامات د سینخ کار کیږي او زنی خلک بیا د دې سره ډیر سفر کیږي وغه د دې د وژن یو ټنشن انزایټی سره مخامخ وي چې سه خوراکو کې دا غي ور سره تکلیف جوړيږي یا مشکلات جوړيږي نو دغه شانتي خلک بیا د دې سره نارینه او زنانه تر ډیره حد پورې متاثر دي
1: صحیح دی سي ډیره زیاته مننه کدرمن اوردن کو خبره ترې تاسو ورو د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې پسې قوم یو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کې او پیډي کې نو بالکل جی نن هو ډاکټر صاحب موجود وو پیډي کې او نو سبب هم موجود وي تاسو رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل علاج هم کولای شي چې کله تاسو سه بیماری نو بالکل جی تاسو وزټ کولای شي سه قوم یو میډیکل اسپیټال ته نو بالکل تاسو یو هو علاج حالت کې کېدل شي ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب یو هو تکړه په هومیوپیتیک ډاکټر دی کم چې په مختلف ځایونو کې پاتې شوی دی کدرمنه اوردونکو تاسو بالکل جی راشه یو هو قابل ډاکټر نه خپل علاج کولای شي سي کچېری څه پوښتنه لري ډاکټر سیم نن بالکل جی کولای شي په 0963511488 کم چې زموږ افیشل پیډیسایل نمبر دی په دې هم کال کولای شي او د دې نه لواز چې کم د ډاکټر سیم د کلینیک نمبر دی اکثر نت ورک سي چارن کې 0331366322231 هم په دې نمبر هم کال کولای شي پروګرام دوران کې هم او د پروګرام نه بعد کې هم په دې نمبر باندې تاسو کال کولای شي 0331366322231 په دې نمبر باندې بالکل کال کولای شي ډاکټر صاحب د دې چکم علامات په باندې به خبرې کوي خو یو کلر دی رسل راځي اول به سره خبرې کوي چې څوک دي د کم ځای نه دی او سوي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: وعلیکم السلام جناب څوک دي کم ځای نه جی جی جی سید جی یعنی یوریک ایسڈ چیز اچھی ددی علاج تے او کنا سید جی دا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کی ریڈیو اور ویسے دی جی مننه سی ډاکټر صاحب د دوی پښتنه دا وایي چې یوریک ایسڈ زیات شي د دې علاج ته او کنه خو بل کلر دې سره به هم خبرې وکړو السلام علیکم اوکے سر کال کاٹ شو لہٰذا بیا کوشش کولے چھ په 0331 66 32 231 پدی نمبر بالکل قدرمن اوردن کو کال کولے چھ ڈاکٹر صاحب زمگرور دغه

0: ستنوکړه چې ډاکټر صاحب نه دا پښتنه وګړي چې کله یوري کیسې ډېر زیات شي آیا د دې علاج په هومیوپاتي کېشته او کنه شي
1: ډېر مننه د دې کالر نه د یوریک اسید موږ سره په هومیوپاتي کې ډېر سیف او پاسانه طریقه باندې علاج دی خو زیات تر زه به بیا هم د اورېدونکو دپاره ویم چې ځینې خلک داسې وي چې هغه صرف د یوریک اسید شو یا اوبیسیټي شو غټوالی شو یار داسې نورې ډېرې مسلې شو نو هغه وایي چې موږ ته په دوایانو باندې ټریټ کا موږ په خپله پکې پرهیز یا داسې سیسا نه اچو نو زه به دې ورور ته ویم چې کم از کم د یوریک اسید موږ سره ښه علاج دی په هومیوپاتي کې خو دا به لږ غونتې ورسره چې کم د یوریک اسید مشکلات زیاتوي اغه خوراکونه یا اغه جون لایف سټایل پغه کې بل غونتی چینجز
0: یعنی پرهیز احتیاط
1: وکړئ چې کم از کم 50-60-70% د ورته فایده کوي نو لګونتی پرهیز علاج هم اغم ضروری دی ورسره
0: صحیح دی چې بلکې له دې سره ګورو سوکتی د کم ځای نه دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے بہرحال جی تاسو سره خبرې نه کیږي بل کلر ته بویر شو چې السلام علیکم السلام علیکم اوکے سی دا نیٹورک ډیر زیاته غټه مسله ده چې لهسه تاسو بیا کوشش کولای شئ په 0963511488 باندې کډر من اوردونکو کچری تاسو پټیشل نمبر باندې کال کوئ نو بالکل کولای شئ دین لوړ ډاکټر صاحب کوم نمبر ده 0331663231 په دې نمبر هم کال کولای شئ السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: زه ښه یم خیر دې جناب څه خبرې کوي د کم سینا
2: جلندر خبرې کوم ته شن روز
0: جی جلندر مما سره ما شي
2: خیر دې تاسو سره ما شي دعا سلام او تاسو
0: سره من نه سي الله دې ملشه قدر من شي جلندر مما څه پښتنه لري او کنه
2: جی او پښتنه مې ډول نه شو صاحب نه
0: جی جی جی
2: ما دا درې درې مې واستې کیږي ما ته دې دورا سره هم شوگر شوگر ہاں لگے رہے شوگر تقریباً 30-4 اس میں تو رن بل پور میں ٹیسٹ کرا تھا ڈیڑھ میں استعمال وہ سر اگلا تھا 151 تھا تو منجو نا چکم دی دادا سے سوری سوری دیا دگے نا تھا وہ ہم بھائی سے دمان کے پوکھے جی آسی ابھی نما پہ تکلیف تھا
0: ڈاکٹر صاحب جو تھا جاب در کے جلندر میں ریڈیو آن کا تسلے سے ڈاکٹر صاحب جاب صحیح جی ډیر مننه سي ډیر مننه سي قدر من شي جی ډاکټر صاحب جلندر ماما تاسو جواب ورکوي
1: ډیر مننه چې دی وی چې شوګر زما مخ کې زیات او داغې د وجه نه زیات تر چې عمر به هم زیات وي کم از کم دا سی
0: 65
1: دا آواز نه پته لګي نو د دې چې کم د شوګر د وجه نه زمون پټي دي یا کم نروز دي پاغی کی کمزورتیا راځي اغا د ورځې نه بلې ته کمزوري کیږي چې داغي سر مونږ زیاتره د غخپی بیا بيدمه بيدمه وي د خپو تلی زیاتره غ سوزش کوي او چې زخمی شي نو غ بیا ډیر په مشکله باندې جوړیږي چې څو عمر زیات شي داغي سر په انسان کې کمزورتیا راشي بیا څه شوګر ولګي او شوګر بیا هاي و چلیږي انسان ته پته نه لګي یا د نور مسلو د وجنه نو داغي د وجنه چې کم د بلډ دی هغه چې کم رګونه دي په ساده ډول کې هغه ډیر نری شي چې کله هغه نری شي نو هغه بیا خپو ته هغه شانتي صحیح طریقه باندې هغه سرکولیشن نه کیږي چې کم زخم دی یا کم زخمونه وي هغه زیات تر دغه ځای د ورځې نه بلې ته خرابیږي او جوړیږي نه نو په کار دي ته دادا چې کم از کم یو خودي د ټولو ناول شوګر کنټرول وساتي مطلب په خوراک یا کم د وایني چې کم یو دی اغه د کنټرول وساتي دویمه خبره دا ده چې کم از کم خپل خوب دی پوره کړي درېمه خبره دا ده چې د وایني دی وخت په وخت باندې چې خپل چیک اپ دی کوي او ورسره د خپل دی احتیاط کوي خپل دی صفاکي د خپل لپاره دی مالش کوي چې دا غي سره د دې د غزخونه په کلار کلار د خرابېدو په ځای د جوړېدو طرف ته
0: راځي صحیح دی جن یعنی لږ کوشش دی ورسره وکړي ډېر زیات مننه جلندر ماما امید ده چې السلام علیکم اوکے چې بهر تاسو زموږ आवाज نه درسي چې کوشش کول شي کدرمن اردن کو کچری د یو فون نت ورک کار نه کوي په 0963511488 باندې بالکل تاسو کال کول شي کم چې زموږ د پټی سایل افیشل نمبر دی چې د دین لوا چې د ډاکټر سیب کوم کلینیک نمبر دی چې کوم د پروګرام نه بعد کې تاسو کال کول شي پروګرام په دوران کې هم کول شي او دی ورځ هم کال کول شي کچری تاسو د کلینیک پته نه لګی شي یا تاسو پولیار شي خطو شوی وي یا ډاکټر سیب سره مشوره کول غوړي نو بالکل 0331 66 32 231 باندې هم کال کول شي. السلام علیکم. السلام علیکم. جی زما خوری سر جی جی صحیح ده جی ازما دینه کیشی او درې سلور کړل اول دی تریخ اپریشن کړه دا خبره کوي صحیح ده چیز او ډاکټر صاحب جواب درکې ته ریډیو اور وایسه دی جی مننه سی ډاکټر صاحب زما غخور وای چې ما د درې سلور کال اول د تریخ اپریشن کړی دا اوس مې مېده هر چم خراب خراب وي مېده مې نه ټیکې شي
1: ها ډیره مننه د مېدې خرابوالی خو ډیری
0: وجې
1: دي او مېده خرابتیا دا وای چې څنګه چل دی هضمه مې نه کیږي ګیس مې جوړیږي کله ته مې ترخی ترخی وګرا خيږي یا کله نه کله مېده ور سره پړسوب کوي نو د مېدې د خرابتیا ډیری وجې دي قبض ور سره خو د ټول نه غټه خبره دا چې کم از کم کله تریخ اپریشن وشي یا اپریټ شي دا غي سره زیات تر مونږ چې کله ډیر وړ خوراک وکو یا ډیر خوږ خوراک وکو نو د دغه تریخ چې کم د الله کم قدرتۍ او نظام دی دا غي نه یو ساس کې دوره شو دغه زمونږ فیټس یا کم چربي چې کم ده هغه جذب کیږي دا غي سره حل کیږي هضم کیږي نو دغه خور چې کله دغه شانتي خوراک وکي چې هغه سخت یا ډیر وړ وي نو دا غي سره به د دې بیا خوراک هضم کیږي نو په معده کې به وی نو دا غي سره به د دې په معده باندې په سر باندې ور سره په بدن باندې دروندوالی راځي کله نه کله ځنی بیا مریضان وي سر باندې مې ور سره بوج راځي یا زړه مې ور سره تنګيږي یا د خپو تلیمه ور سره سوزش یا سوځي کوي نو دا شان ډیر مشکلات او ځنی خلک بیا د دې سره یو ټینشن طرف ته لاړ شي چې یاره دا زما څه مسله ده یا څه چې دي شي یا څه ده ځینې ځای کې بیا چې سخت خوراک وکي نو هغه بیا هضمولی نه شي نو هغه د سخت خوراک نه بیا داسې وي چې دی ډډه کوي یا هغه سخت خوراک نه شي کولی یو ټینشن ورته جوړي ګیس ور سره جوړیږي او قبض غونتی ور سره جوړي نو دې ته پکار دی چې کم از کم نرم خوراک کوي ورزش کوي ایکسرسایز کوي چې کم تر کومه حده پورې د دې کې دي شي بیا مشکلات ور سره وي نو خیر دی بیا دی راشي هومپاتیک طریقې علاج به ورکو دا غي سره بد دي چې کم د ازمه مشکلات هغه به حل شي او به کتل شي چې آیا دا مشکلات د دې د تاریخي مسلو سره تړلې دي یا په مېده کې سنور داسې مشکلات دي چې دا غي سره د دې تکلیف ته شانتي جوړ دي.
0: صحیح ده ډیره مننه سي ډاکټر صاحب خبره تاسو زما خوري بالکل واوري ده نو ډاکټر صاحب کوم خبره تاسو وکړلې سي نو مې دادا چې په یمن دي تاسو پوي شي وي او هغه مې تاسو عملو کې نو بیا تاسو راتللې هه شي چې کوم داسې تم یو میډیکل هسپتال الته کې ډاکټر صاحب خپل چیک اپ هم کولای شي ډاکټر صاحب سبا بالکل موجود وي تاسو ته راشي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ او پیډي چې کوم دغه کولای شي ډاکټر صاحب کلینیک بالکل موجود دی په صحت اومیو میډیکل اسپیټال پر ټانک شي تنگ بازار شي ځنې خلک ورته مین بازار وایي خو سیده خبره ځان سره نوٹ کړئ چونکی ځنې خلک وایي چې دته مین بازار وایي چکه چې تنگ بازار وایي د سپین جمعه نه خو دی یعنی کم د مین بازار دی د چرګانو چوک ته یا د دین لو بوت ګلې د دین لشکرا تیر شي زړې ډخانه ګلې سره نږدې دلته کې کوم د ډاکټر صاحب کلینیک تی نور مارکیټ نمیشي نو ته بالکل جی تاسو رتل لشي ډاکټر صاحب خپل چیک اپ کول شي ډاکټر صاحب خپل او پی ڈی کول شي او د ډاکټر صاحب سره خپل مشوره هتو سی کول شي ډاکټر صاحب ماته د مسله ده یا د بیماری چې کوم ته مو ته لګیدلې دو دودي خولې سره تاسو سره مشوره ده نو ډاکټر صاحب تاسو یو خو او د ورولای د ورولای مشوره درکې سي. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام جناب څوک دې کم ته نه
2: زمان به استګې د ټال ته په سګلو ده یو که خدای ته چې کوم یو پېټک د خپل راښول خدای کړ موجود دی سره ته په سره ته وګورې چې څه نه لګېږي څنګه علاج دی
0: صحیح ده جی یعنی ته په پوې کې دا خبره کول غوړې صحیح ده جی بابا تاسو بالکل په خبره باندې پویوي په دې بیماری دی پویوي چې څه شي نه لاګي او د څه شي په وجه باندې رسی نو ان شاء الله سبا یا بل سبا په دې باندې موږ مکمل پروګرام هکو ته موږ پروګرام روزانه اور ونن هتا تعلق معلومات درکوي صحیح ده کنه بیماری دے چی
1: چکلا زمگو بدن کی یوریک ایسڈ جات چینو دا پا بلڈ کی گرزی نو بیا داخی سرا مشکلات جوڑی گی خو زیاد تر کمونگو گورو دا خوراک سرا ترلی مسئلی دی چی داخی سرا کی گی کمونگو گورو آغا خلق چی داخی دا گردو مسئلی وی مطلب دا گردو مسئلی وی سی کی ڈی وی داخی دا وجن دا دی دا یوریک ایسڈ مسئلی جوڑی گی کبل طرف تا منگو گورو آغا خلق چی آغا بیا او بنس کی یا داغی نه خوله ډیر زی داغی یوریک ایسید جوړیږي چاغه یوریک ایسید د کریسټل په شکل کې بیا دی جوړونه ته زی او خاص کر د خپې د کمه کټه ګوته چي دا په دغه زینو کې د دی جوینټس ترمنځ هغه ډیپوزټ کیږي داغی سره یو درد غونډي پیدا کیږي خو که زیاتر هغه ګورو هغه خوراکونه چې پاغي کې زیاتر پیورینز وي داغی مقدار ډیر خوري لکه زیاتر به و چې کلی جان ډیر خوري یا ځنې سری غوخې ډیر خوري خاص کر د دې لپاره چې کمه غوخه ده داغی د
0: وژنې او
1: اگر ڈیر خوری نو داغی سر زیادہ تر داغی یوریک ایسڈ مقدار زیادتی گی زن داسی وی چاغا ہودل تنشت سی فوڈز دی داغی دو وجہ نہ زیادہ تر کی گی او ڈیر کم خلق چی خواگ ڈیر خوری چی پاگی کی زیادہ تر فروکٹوز چی کم مقدار دی اگر زیادہ وی داغی سر ہم داغ مسئلہ جوڑی گی داسی بو چی کم ڈرنکس تی چنن سبا زیادہ تر ہوں گے اس کو پاگی کم زیادہ تر دا مشکلات زیادہ تر لیدل کی گی ولی چی خواگ خوڑل یا پبل طرف باندھے پدے ڈرنکس کم ډیر د شوګر مقدار ډیر زیات دی نو مغه خواګه مونږ ته پته نه لګی چې دا خواګه دی ولی چې زه به دا خبره پکې اډ کم چې د شوګر بیمارانو لپاره او یا د یوریک ایسید بیمارانو لپاره دا کول ډرنکس کله غا ډیر نقصانې پریوزي ولی چې پاغي کې چینی مونږ ته ښکاری نه او په ډیر زیات مقدار کې پاغي کې چینی او داغي ور سره شوګر یا یوریک ایسید مسلې زیاتی کې ور سره او سنې داسې خلک چې داغي د میټابولیک مسلې مطلب د غټ والے شو بدن ډیر غټ وي اوبیسټی وي داغي د وزن زیاتر کی انسولین ریزیسټنس شو داغي د وزن زیاتر دا مسلې لیدل کی یا شو بلډ پریشر های وی اکثر لدې بلډ پریشر کمیږي نه یا پاریز نه کی داغي د وزن زیاتر دا مسلې زیاتر لیدل کی نو وجه خو ډیر دی خو زوین چې تر دې حد پورې ځنی خلکو کې جنټیکلی دا مسلې مطلب د مور پلار نه دغه مسلې را روانې ده په اولاد کې یا بچو کې داسې مشکلات لیدل کیږي
0: صحیح ده سي ډیر زیات مننه بابا امید ده چې تاسو ډاکټر صاحب خبره باندې پوه شئ خو بهر ځنې دې مش مشرانو چې کم دي کنه غل شوندې هغه ویل ایجوکیټډ نه وینو بهر حال چې کوم دا کتا سورا شي ډاکټر صاحب سره چرته وي ورزې داسې لک ټایم در سره ملو شي د سیکنډ ټایم شي نو ډاکټر صاحب کلینیک وزټ هم وکي او ډاکټر صاحب سره لک نه نو ډاکټر صاحب بدل لچې رو غوړي چې به در باندې وسو نو تاسو په یو ریکیسټ باندې خل زبردست ډاکټر صاحب ته پوي کی چې بابا یو ریکیسټ څه شي دی او کم کم خو رکونه بته نه کوي مسل کې ډاکټر صاحب دا دوه شي را د غوښه چې کله خلق خوري د یني چې کم خوري په دې کې داسې شي جوړ نه وي چې غنه یو ریکیسټ جوړی شي او پیدا کیږي نو ډیر مننه بابا خوشاله اوسئ شي السلام علیکم السلام علیکم اوکے سی بہر حال تاسو ٹرائی کوئے دی تاسو کال چکم د کنا غا ڈرپ کی بار بار تاسو ٹرائی کوئے نو کوشش کوئے چې ک تاسو د جکم نیمش یو فون نمبر دا 0331 66 32 231 کم چې د ڈاکٹر صاحب او د کلینیک سره تعلق لري او خپل پلان نمبر دی د کلینیک نو بغي منه تاسو کال کوئے نه ملاوي شنو به تاسو کال وکي په پیټی سیل نمبر باندې 0963 511 438 چې ڈاکٹر صاحب میسج غلی چې یو ریکیسټ پرهیز ک ڈاکٹر صاحب مونږ ته لګو شوی چې یوریک ایسید چې کوم د پرهیز د څه پرهیز وکوي چې ته یوریک ایسید دی چې
1: نو عمدغه پختنه شو بیا چې
0: په دې کې
1: پرهیز دی چې زیاتر لکه موږ څو چې د کم شي نه لګي خو مغه شي
0: مخوره سي
1: باندې کی یا کم دی کی یا احتیاط دی ورسره کی لاند لکه واخې شوی یا ډیر کلیجی شو کول ډرینګ شو یا ځنی مسلې خو خاندانی او خاندانی سره بیا احتیاط کی نو دغه شان دی احتیاط شو کی دا مسلې کنټرول کیږي
0: بالکل سي نو دا ډاکټر سی یو خپل خبر وکړل چې کم شي نه لګي نو بس هغه شي نه کنټرول کیږي هم کنه سي نو کچتا سو یو نلکه خلاص یو نلکه نو په غیم درځي نو هغه په بندول باندې نلکه باندې ده هم شي سي نو دا ډېر خپل خبر وکړ چې کم سي نه یو رکی سټ لګي نو هغه بس تاسو کم کې مقدار کم کې بن کې بیا ونه راځي جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام زنګ
0: یاره جی خیر دی امن دی تاسو دعاګانې دي قربان څوک خبرې کوي د کم سي نه
2: زه
3: شبارام خبر کوم د بل روډ د سردار بټاینم.
0: جی جی شبارام سے هر کله درته یو سړی مشی دي یو پروگرام شه
3: الا د کترمان ک دوار سړی ماسو ډاکټر سره نو دا معلومات کول چې یار وچ مړو خرم ډایرکټ په خېټه خراب څه درد شو کی
0: ها
3: دا نه د چیرې د مې پښې خار شو کی ورسره چلښ نه کړم.
0: جی جی
3: دا خبره ما چې دا د
0: دوست سره
3: درد شو کی او بیا
0: صحیح ده جی اجی صاحب در تو وشوا چې کم خوراک دی داسې لکه ته چې زدا خوراک چوک دی سر دا متر درومه
3: لا دغه چې چې شو خوراک چې سموسه خورلا مثال د پکو خورلا دغه چې مړی چې خور داسې دا نه چې یو شاده چې ماته بدل دی ځا نه چې کم شو خور
0: نو بیا ستر باندې کې دا وجو د پښې د کوم د سوزش کې بیا
3: مو ډایرکټ په پښې سوزي او خېټه مې درد شو کی
0: خېټه دې درد شروع شي او پښې دې سوزش کې تا شوګر وغیرہ خو څه نشته
3: نه نه الحمدلله
0: زه سید چې زه سید ډاکټر صاحب دا لا جواب درکې ریډیو ور وشه ډېر مننه چې ډېر مننه جی ډاکټر صاحب
1: ډېر مننه د دې کالرز نه چې د کوم مسله واغه مو سره شریکه کړه د خېټې د درد چې کوم ابډامینل پین دې داغي خو ډېر زیاتې وجي دي مطلب ابډامینل پین کوم ګورو داغي درد دم پډی روزی کې دی یا دغه د مختلفو سونه د ګردی د وجې نه کیدی دملا د وجې نه کیدی شي د مسانې د وجې نه کیدی شي یا د کبز د وجې نه کیدی شي دغه وجېم ډیری دی او زینم ډیری دی خو چې کم اجی سه پښتنه کوي دغه درد څنګه دی یا ور سره خېټه نرمیږي خېټه ور سره سخت وي دا یا د مېدې سوزش وي یو انسان ته ناغه چې خوراکو کې دغه هغه سوزش ورسره زیاتیږي درد ورسره پیرازي هغه معده هغه هضمول نه شي دغه سره درد راځي نو واستاجي سه قتل بغواړي چې آیا دغه درد ستا د معده د السرز د وجې نه دی د ګردو د وجې نه دی د مسانې د وجې نه دی یا ستا دغه شاندې زیات تر کوم ګوري ګیز جوړیږي کبز جوړیږي دغه وجه صدا یا کله ناکله داسې چې نور مختلف قسمه مسلې دي یا گال سٹون خود نشته پتری کی خود تیگ نشته داغی د وجنه زیات ته جوړیږي د مسانی مشکلات خود نشته دي زیات تر کومو ګور نارینه دي بیا ور سره د خپو سوزي یو خبره وکړه چې خپو چې کوم تلی دي هغه ور سره سوزي داغیم بیا مختلف وجي دي زیات تر عمر د دیجی سب زیاتو نو قتل ورته پکار دي چې کم از کم بلډ پریشر یا شوګر هغه چکی مختلف وقتن په وقتن دویمه خبره ده په دغه عمر کې بیا زیات تر د بلډ فلو یا بلډ سرکولیشن لګون
0: شي شي شي
1: کمزوری کیږي داغې د وجنم کیږي ویټامین بی 12 یا فولیټ شکل کمی راشي داغې د وجنم دغه شانتي دا کیږي او کله نه کله پیریفریل چکم نیروپاتی دا چې کم زمون نروز دی پاغي کې لګه کمزورتیا یا مسله راشي داغې د وجنم کیږي د ډایبټیک د وجنه او کله فنګل انفیکشن وشي داغې د وجنم دا مسله جوړیږي چې ور سره د خپو تلی چې کم یو دی هغه سوځي کوي نو زیات تر داسې ډیری وجې دي چې داغې سره دا مشکلات جوړي.
0: صحیح ده چې ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چونکه ټایم هر سره په کمیدو دی چې د اچ پهلوري چې کم علامات دي په ایم د همش خبره تر کولې سي چې اچ پهلوري کوم غلامات دي او چې چاته اچ پهلوري وي یا د اچ پهلوري بيماري وي تر غلي وي یا ته لګیدلې وي نو هغه علامات څه دي چې
1: ډیر مننه د اچ پهلوري چې کوم علامات دي د ټولو نه زیات د دې سره تړلې بيماري ده نغه به د په معده کې درد کی یو خاص کر دغه د پختو لاندې دغلته کې به د درد راوچتیږي او په خېټه کې به زیات تر تاویږي راتاویږي هغه چې انسان په تکلیف کېږي ورسره او دغه درد کله ناکله داسې وي چې ځینې خلک د دې اچ پایلوري سره په هغې باندې درد راځي لکه څنګه د اجي سب ویل او د ځینې خلکو بیا داسې سوزي غونتې راځي په معده باندې چې سوزش غونتې راځي د هغې د وجې نه کله دغه بیماران چې کله وږي شي یا معده د دې خالی شي نو دغه به دغه سوزه یا درد نورم زیاتیږي وجه دا چې کوم د زخم دی نو دا اوپن شي اچ سی ال ته چې کوم سره په معده کې تیزابیت دی نو هغه ته اوپن شي هغه ایکسپوز شي نو باغی باندې بیا دغه اچ سی ال یا دغه تیزابیت چې ورزي نو دغه سره د دې دغه تکلیف نور هم زیاتیږي ایون تر دې پورې چې دغه خلک د شپې وږي شي نو د دې درد وجه یا د دې سوزش ته وجه نه هغه د شپې مراپاسي بیا لکه خوراک چوکي دغه وي هغه تکلیف یا درد بیا په کلار شي. بل به د دې خلکو خېټه کې گیس جوړیږي یا به خېټه پرسوب غونتی کې بلوټنګ غونتی بکی یا خېټه داسې مختلف قسمه هغه وازونه غونتی پکې راځي یا ډکارز راځي او د خوراک نه بعد دغه خلک لکه چې کوم اچ پایلوري مسله دي توي نغوي چې لږ غونتی خوراک کوم میده می ورسره پړسیږي یا میده می پرسوب ورسره کوي او بد هضمي به ورسره مطلب هضمي به په صحیح طریقه باندې نه کیږي انډایجیشن به ورسره وي.

0: اپ خوراک چونکی بیا په میدی چکم اپر سائیڈ دی پاغي باندې چکم ڈسکمفرٹ غونتی به محسوسی کی تکلیف غونتی به زیاتر محسوسی کی زیاتر د خوراک نه بعد به دغه خلک بیا داسې بے دم غونتی شي یا لکونتی دروندواله غونتی به پیرا شي کله نه کله په دې کی بیا اولټیم ورزی بیا زړه کچا کچا کیږي اغه نوز یا وومټنګ چاغه شانتی په خوراک یا په خوراک ته به زړه نه کیږي داسې به چې کار سمرا دیوگی نو د دغه خوراک ته ځړنی کی ګلوګه به کم شي او د دې سره به د بیا وزن کمیدل سٹارټ شي چې خوراک نه کینو د بدن ته طاقت نه زی چې طاقت نه زی د دغه د ورځې نه بلی ته اغه کم بدن چې کمزوري کیږي یا به بدن ور سره او بار بار به ډکاری ورزی خولې ته به ترخی او براخی جی ترشی ترشی یا د خولې خون به بد وي سره نو دغه شانتي علامات زیاتر لیدل کیږي خو دغه شانتي انسان بیا ولټه کوي پاغي کی سوروالی وی یا واشروم ته جی په سټول کی سوروالی نو پکار دی چې دی د خپل ځان پامو کې احتیاط وکړي ولی چې د السرز دی او غوینه د بدن نه ضایع کیږي دغې سره د انیمی کې د وینې کمی په بدن کې راځي دغې سره بیا نور مشکلاتي چاغه ور سره زیاتیږي او د وخت سره وزن کمیدل نو دام یو پدې کې مونږ وایو چې یو ایمرجنسی حالت چې قتل پکاري چې دا وزن زما ولې کمیږي زیاتره پاغي کې مختلف قسمه بيماریاں داسې چې پاغي کې وزن کمیږي نو ته پکار دی چې د خپل بدن ته یا خپل جسم ته توجه وکي
1: صحیح دی چې ډاکټر صاحب زموږ یو خور یو د کیپسول بره کې چې کوم نه یاد ټیبلیټ بره کې چې کوم د پښتنه کړي دا چې ډاکټر صاحب نه د پښتنه وکړي چې دا چې کوم ټیبلیټ دی چې کوم دا د صد لپاره دی ډاکټر صاحب تاسو لګ دا چې کې چې دا ټیبلیټ کوم دی دا د صد لپاره دی نو کدا خین وکړ زموږ خور ته چې متلګ ډیټیل سره وای چې دا تاسو کوم ټیبلیټ نام را لجلې دا تاسو صد پر یوز کوي او دا د صد لپاره دی جی تو بهر ال به ډاکټر صاحب تاسو آگاهی در کی معلومات بدر کی ڈیٹیل سے رہے سو باہر ال بہ ڈاکٹر صاحب نہ دا پختہ ما اوکل ڈاکٹر صاحب بتا سو چکم دا دے حوالے سرا چکم معلومات وی بتا سو در کی کتا سو ڈیٹیل سرا لش رول ہے نو بیا ڈاکٹر صاحب تہم اسانی وی نو بتا سو خ رہنمائی چکم دا در کی جی ڈاکٹر صاحب
0: ڈیر من دغه کلک ډیټیل راولېګلو چې دا قتل شي چې دا ګولې دی بوتل دی نو هغه بیا موږ ته پوره پته ولګي ولی چې یو د وای چې دا کنه هغه په سلګونو کپنیانی
1: بالکل سی او بل دی
0: دغه اوس کدی فارمولا را لګل نو فارمولم بیا سانه و او خو چې فارمولا را لګل نو فارمولم نه دی د برینډز دی ځنې برینډز داسي وي چې دغه پورا پتہ نہیں لگی
1: کہ دیش ڈاکٹر صاحب چے ہومیو ایلوپیتک ویسے ایلو ٹیبلیٹ
0: ویسے مثلا ایلوپیتک دی ایلوپیتک سم مسئلہ وی بخیر دے داد بیا پختنو کی مطلب فارمولا راولی کی اغه بو چے سم مسئلہ وی یاد سد پار استعمالی اغه بو ورتے انشاء اللہ رحمان
1: صحیح دے صحیح دے ڈیرے منن اخن وکر زما خوری تاسو لگ ڈیٹیل راولے شے نو ڈاکٹر سے بتاو سو لسمن ددی جواب چکم در کی السلام علیکم نزمان بھائی ڈاکٹر یاسین خان افریدی ته په ټانک کې ویلکم او په خیر اغلی یوسی ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو هر کله استری مې شوې سي او بلې سلام نزان مې ډاکټر یاسین ته سلام عبدالغفور یم د اماخیل نسی نو تاسو سلامونه وي عبدالغفور صاحب د اماخیل نسی
0: مننه خوشاله
1: مننه سي اوس بھائی ډاکټر نه طاقت کې دی هې بھائی سیور هسپتال مې دی هې یعنی سرکاري هسپتال کې طاقت د پره دغه ګولې چې کوم دغه ولې ورکړې دی سي
0: نو چې معلومات ورته شته چې طاقت د پاره دی بیا پکې پښتنه څه د پاره کاوه
1: نه کېدې شي د دې دا ویل کنه چې د دې سایډ افیکټس هونه وي یا د دې چې کوم نه کنه غا سو نقصان خو بنې وي چې کله د مونږ یو سکو خوري او بهر ال زما خوري ک تاسو د دې فرمولا راول شي یا د دین لوک تاسو ډاکټر صاحب سره ویزیټ وکړئ ډاکټر صاحب سایډ ته د کم ټیبلیټ سي سدی راغزان سره یو سیزن داسې چې سړی کمزور وي زموږ خوینې کمزور وي نو ډاکټر صاحب هغه د جسم غټولو لپاره مختلف چې کوم نه کنه سټیرایډ چې کوم ٹبلیٹ بھی آگاہ استعمال ہوئی یا چکم مختلف نور سامان استعمال ہے نو آگاہ جسے ہم سر سے اوپر سے چکل ہے اوپر سے نو بیا دس ہوئی سی یار زب چکم دا تکت ہے راکو زب غوٹ شوالا سی نو زن اسٹیرائیڈ والا انسان جسم اوپر سے
0: کہنا سی مسئلی دیر رازی دا سی پیشنٹس آگلی دی چاگی دا غا کیپسول یا دا غا دوائیانی خورلی دی او دا غی سر دا غی دا سی مسئلی جوڑی شوی دی لکه یو پیشنٹ راگلی اگل چی ما دا غا دوائیانی خورلی او دغه سره زما دستی که 12 سالو شو چې ز کلم خوراکو کوم نو ماته ډایری جوړه شوې ده مطلب غ لوز موشن نو دا مسلې زیات تر د ډیرو خلکو د دې د ټولو نه غټه سره د ټولو نه زیات نقصان هغه دغه به وای چې ګردو ته یا جګر ته ورکی چې هغه کله ده د دینه پروسس کیږي نو هغه بیا په دې کې هغه تاوان چې کم یو دی هغه ګردو او جګر ته ورکړي په کار دی د دینه احتیاط وکړل شي نیچرل ویز دی نیچرل خوراکونه دی هغه دی وکړل شي نو دا غي سره بس نه سدي ته فایده ملو شي په نسبت د دې چې دغه نقصانی قسم دغه استعمال
1: ډاکټر صاحب تاسو ډیسپنسر سوهیل خان خو پروګرام اور وی ډاکټر صاحب ته زما طرف نه هو په پروګرام کې حاصل مونږ وکړي نه کې حاصل مونږ ورته کو نو پروګرام کې سپیشل سلام ورته کو
0: ډیر مننه د سوهیل صاحب نه
1: ډیر مننه چې قدرمن شي خوشاله شي قدرمن اردوونکو د پروګرام ټایم سره ختم شو چرته اوسې خاد اوسې آباد اوسې نو بالکل جی تاسو رتلل شي ډاکټر یسین خان فردیس هم نه تاسو خپل چیک اپ کولای شي رتلل شي سیا تومیو میډیکل اسپیټال تاته کې رتلل شي ډاکټر سیم نه چیک اپ هم کولای شي ډاکټر سیم نه خپل علاج هم کولای شي سیا تومیو میډیکل اسپیټال کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دی زړې د خانې گلې سره نږدې بالکل خو په خوا اته کې رتلل شي ډاکټر سیم نه چیک اپ او علاج کولای شي او د دین علاج دی پروګرام نه بعد کې هم کال کولای شي په 0331 66 32 231 هغه زمونږ فنی ورونه چې لږ وخت رسی نو بالکل هلته کې زمونږ چې کوم بل ملګری دی سوهیل خان هلته موجود وي سره خپل نمبر تاسو لیکلی شئ نو ډاکټر صاحب چې څنګه هم کلینک ته رسی نو تاسو ته به نمبر وایز هغه چې کوم نمبر دی هغه ملوي شي چې چرته اوسې خاد اوسې آباد اوسې خپل ورونه ځوان په دواګانو کې یا ساتئ د لوی الله په امان او بکیا ټایم په خیر.

سمیر د مصری بانډه محله حسن هینا ز په مصری بانډه کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خیندرونو ما ته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو
1: ایک مدرسہ ہے
0: گران مینوالو تاسو ټول ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. اور ماشاءالله د جمعرات ورځ دا ونن مې در سره چکم دین او دریم پروگرام دی په دغه ورځ کې. سحر مې در سره د لسونو یو لس ملګرتیا شوی او مازیګر مې در سره درو نه سلورو پورې ملګرتیا وشوه. اوس د شپې نه هونه لسو پورې هم ستاسو خدمت کې بالکل لایف بالکل براہ راست موجود یم. او څنګه تاسو ته پته وی چې د جمعې په شپه باندې ما سره ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب چې کوم دینو پروگرام کې ملګرتیا کوي او روټین مطابق امک کشانتی اغوی تشریف راوړی دی اور ما سره پروگرام کې ملګری دي. تیر جمعرات لا غیر حاضر زما طرف نه خبره چې کوم دینو هغه پاتې وا او دغه وجه دا و چې په سبا باندې جمعه وا او د جمعې په ورځ باندې چې کوم دینو هغه زمونږ په مردان کې ډراوا. نو بس ډیره لویا علاقه ده مردان داغه د پاره په تیاری باندې لګي او ټول لکان چې کم دینو هغه ال تشپیل تلیو او بزدل ته چې کم دینو سخبلو کارونو کې لګي او داغه د وجه ما مولانا سیب توی چې بس پروگرام کې دینې شي معذرت خوایو د لیسنر نه هم معذرت خوایو او استاد نه هم. نو مولانا سیب ماشاءالله ټایم وباسي او پروگرام لږ کم دینو هغه خامہ خارزي او الله دې دوی جون کې برکت واچي الله دې بیمارونو ساتي او الله دې تک شانتي همت ورکي چې زمونږ لا ټایم راکې او پروگرامونو کې مونږ سره شرکت کوي نه आवाज د شپې د جمعه د شپه باندې یعنی جمعرات پر ورځ باندې بلکې دین علاوه سحر چې کم دی درس کوي چې د اغه د پاره چې کم دی نو ټایم وباسي او ټایم ورکي اور اغا پروگرام سحر والا هم چکم دے اغا کنٹینیو وی کنا. نو فی الحال خو چکم دے اغا امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک باندھے دے نور هم امید دربل رو چ پنورو چینلو باندھے به هم دا سے چکم دے نو اغا سیواشی او د مولانا صاحب آواز چکم دے اغا بتا سو سحر او ری انشاء اللہ. نو مولانا صاحب را سر پروگرام کے ملگرے دے پروگرام کے بورتا ویلکم پخیر علی سٹڈی مشی وایو. السلام علیکم مولانا صاحب.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی اللہ جل جلالہ دی اجر و ثواب و نظر کی
0: آمین.
2: او اللہ پاک دی عمر کے عمل کی برکت واچو سردا جی بابا
0: آمین.
2: او سردا اور دن کو
0: آمین.
2: عزت مند نن خو بالکل صفا ذہن راغلی ما سمیم ندی راوڑی
0: پروگرام چکل بس سلام چولو نو ما مولانا سیب نتا پوسو کلو چه مولانا سیب پا کم ٹاپک بخبری کبی بستر آتا وائن مل اوزب در تا اسو گیم زبا ٹاپک بارے کی سوچ کو ما
2: او
0: که پروگرام با مخبولان دی بوزو
2: نو بس دا غا دا اکرام بایستا او سر دا خبر دوران ما تا یو زین تا یو خبر را لی چونکه زو هم پلاری ما دا لونو چه دی هم پلاری ما دا زامنو هم پلاری ما نو یو خبر امنگ لزور را کئی دا خپلو بچو کی دیشی دی زمونگا پروگرام تا دیرو بچو چی دی اغا غوگ خلی بی نو کی دیش اغی تا دا یو خبر مخی تر آشی چی واکی یو خبر زمونگ مور و پلار لزور وار کئی او آغا کم خبر دا کل چی بچی تا دا پلار یا موروی بچی را زروتی اخر دا وردی زن خورم زما زړه نکیږي. نو دغه خبره چې دی دا مور او پلار له انتهایی زور ورکوي زه کله کله خپلو بچو ته هم بچا مایل دا زما چې دا وجود غټ وی نه کنه او صرف ریډیو والا د خو په دری ته دی دا وفدی زه وجود
0: ډیرو سره ملاقات شو ډیرو ته پتا
2: نو مایل دا زما دا والد سیب دا وجه زما وجود غټ شوی دی. نو مایل یو ځل ما صرف دا غی دا خلی مبارک نه وری دل چیرې کاری سیب نن روٹے چی دے آگا کم او خوالا زما والی سیب ما تا شروع کی کاری سیب ویل بیج ما افتاو کا مفتی شو منو بے برا دا مفتی سیب ویلے اللہ جل جلالی وی دا آگا کبر دا نور نڑک کی زاگ سر چیز خپل استازانو تا دعا کم انو زو استازانو کی خپل نکتم دعا کم زکا چی آگا ما سرا قاعده ویلی دا یسرن القرآن یو قاعده و زڑی زمانه کی بپڑاوی دا علماء که دا خبر اولی نو غیت پتا دا نو اغیرت دغه خود لی دا او والی سیب را سر قرآن یاد کرده دی نو زه د خپل و استادانو که دی دو هستیانو تا هم چه دی دعا کوم چه اللہ دا زما استادانو دی او دیر خواری ما سر کرده دا خصوصا زما پلار او زما تره چه اغی ما تا ده قرآن یا دولو کی دغه کرده نو ما بچو تا داویل جی بچه زه با روطه با مزیات دا پلار دا وجه خوالالا چه زما پلار خفکی گی چه زه لگ روطه اخرم نو دا زما دی خپلو کشارانو تا چه دا کم وی یو خبر زما ذهن که رازی دا دنیا دا زمانگ دنیا کی چه ده هر کسم خلکو سر واسطه رازی خو پدې هر کیسم خلکو کې یو دعا خلق دا سیدی چی دا دی دا مین و محبت دا بے دا غدا بے لالا چا دا او اغا مور او پلار دی مور او پلار تا سر چی دی دسی یو مین و محبت کی چی مطلب تا چی کلا پا خیٹ شوی دا مور نو چی دا مور پا خیٹ شوی نو پلار تا سر محبت شروع کو شکرونه دا اللہ پاکوی سلوس پتا نلگی چی سوک برازی دنیا تا یا با چی دے جینی رازی یا با الک رازی دا خبر نشتا خو محبت شروع شو شکرون شروع شو اللہ جل جلان و دعاگان شروع شی یا خیر و آفیت سردہ دنیا تراولی نو دا آغا محبت تے چی کل ستا نام و نیشان و نو ستا چی دے کلا نم هم نوی خستری شوی او دا اللہ جل جلالو دا طرف نا هم سلور میاشتی چه کلا برابر شی دا مور پا خیده گینو فرشتر رازی اغا ورده چه دی لیکی چه دا نیک بخت دی که بد بخت دی دا دبا اجل سام روی لکه عمر بی سام روی سان خوراک بکی دا شیزون چه دی اغال تا دا مور پا خیده که لیکی او بیا چه دی پوکی ورکی دا اللہ پا حکم دا که روح رازی نو آغا هم لا نو چه اللہ جل جلال استاد مور و پلار پا زڑکی چه ده استامینا واچولا ده مور تکلیفو نشورو شو او چه ده ده غی چه ده ده حمل سر چه کمی تکلیفو ندی استاز وڑوان دی دی زمونگ وڑوان دی دی نو اغار سا شروع شو ده دی دو هستیانو تا سر امینا شروع شو او بیا چه دنیا ترالی مونگ لخپلا رایا دیگی ده مایو لور ده اس عالم ده دشپ دو بجه پا جلا شو ماشو ماو ما ورده ولی بچا وی مالا چه نو دشپ دو بجه ما ورده ولی بچا سهر ده لگ تیم ده او مایل بیا با پخی ناغی جلل نبس بیا می دیسی اوچه تا که کوروالا می موده و او دام زان سا کیچن که چه کم از امونگ اگر دیبا گونده جوڑه وی پاقی که نولا پای خوب پا کور که بس آقای می چه می وره تیار کلالا او دشبی دو بجه می ورلا چه ده چه پا خولا نو دا خبر دست دی چه دادی امونگ ولو تا مخی تا پا کار دی چه کلا ما بیجا زدون کول نو دغا هستیانو دغا مورو پلار ما سر محبت کول نن زما پا جون که دا سی او خلق رالل چه غما سرا دا محبت داوی که او داغی دا پار زد دا غا هستیانی خپا کم نو دا زدیر بد کم دا غا زدیر بد کم دی دا پار چه دی که زما زلو ویم نا بچو تا ویم جینکو بچو تا هم ویم او دا غا تا هم ویم دا علکانو بچو تا هم ویم چه بچا زلو ویم نا خو دا دغی مورو پلار دا پار که نی او خوراک کوی د دغه مور او پلار د پاره چې دی خان دی د دغه مور او پلار د پاره چې دی خپل تګ او راتګ چې دی خساتای زما خو چونکی اکرام بای تا پتا دا بابا جی تا پتا دا اکرام سیب والی سیب چی کم دی دی تا پتا دا زما یو غٹا حلکا دا دم والاو نو سحری تقریبا سلویخ پنزوز زنان رازی دم دا پارا دا غشان ماز خوتنی چی دی سلویخ خوتا پنزوزو تا کل کل ورسی سڑی نو دغه زنانو که اکثر دسی زنانه مراشی چی اغا ما هم چه دی خفه کی پس وجا وجی زما زوی ما تا کنزل کی سوک داسم پا کراشی وجی زما زوی را پاسی او ما وخی نو آیا دا هم چه دی زن تا دی خبری دا غکی دعوه کی چی یه رزا دا چا زوی ما یا دا امید دی چی اللہ جل جلالو با ما چر تا چی دی پا سکون کی کلم نشی پا سکون که ده ده ده پاره ده خپل مور ده خپل پلار بعد وقت مونگ تا دستی لگی چیره ده مونگ ده مور و پلار بد کهی دستی لگی زکا چه مونگ و تاسو چه ده لگ اکل نتکلی و اغی اکل نلگ کمزوری شی نمونگ ده دستی خکاری بد کهی خو کچر تا ده اغی بد دی برداش کرل سنگه چه سٹیم کستا بد برداش کول نو د دنیا کامیاب ترین سړی بدن جوړی اکثر مونږ د کامیاب خلکو نه تپوس کو نو راته وی چیرې جی ما سره د مور دعا ده سو کوئی ما سره د پلار دعا ده نو ژوند چې دی بعض اوقات چې دی د چا د پاره تیرو لیکي ته خپل غمونه شاته واچوه او د هغه د دې دوو هستیانو خیال وساته کم دو ہستیانے چې تا سره محبت کوي اغستا پستر کو پیگی اغستا پ موڈ باندې پیگی اغستا پ خبر پیگی بچنن خو دې خبرې بدلی بدلی دي بچنن ولې دې سه بے سر غونتی اغستا پ دې شی زونو پیگی او غان دازه لګي ما پهلم چې دې پ دې پروګرامونو کې سو سوزل ویل دي ملزه د شپې نا وخت زما کور ته ځکه چې زما خو د ژوند پته نه لګي په لار را رواني مې مریض مې لو شي ځان سره مې بوزي نو زبه د شپې نا وخت کور ته رالم یو ځل مې د خپل والي صاحب د کمرې دروازه داسې کولو کنه والي صاحب مې وښو نو ما ورته ویل مې لبو ولې ته اوده نه وي بچه ته چې کله راشي د هغې نه پس زه اوده کېږم نو ما ته پته ولګېده چې یاره واقعي پلار او مور دا یو ډېر لوی شخصیتونه دي او دا داسې یو شخصیتونه دي دا داسې یو خلک دي چې د دې په وجه باندې مونږ آباد یو د دې په وجه باندې مونږ چې دی الله جل جلاله یو سټیج ته رسولی وو نن چې دی خلک مونږ ته یا کاری صاحب وایي یا مفتی صاحب وایي د دې په ځای د دې پسې چې دی د یو مور محنت دی دې پسې د یو پلار محنت دی ما ته ډېر ښه یاد دي چې یو ځل زما طبیعت خراب و طبیعت مې خراب و او الټیانې را مې لګېدلې وې نو زما د مور هغه الفاظ زما اوس هم په دې ذهن کې تاویږي چې بچا کاوه دلنه د لاچیانو په خون ښه مزېدار کاوه اوس کو زه مدرسې ته نو که دغه خلکو مونږ سره محنت نه وې کړې او مونږ سره چې دی د مور او د پلار والا چې دی هغه محبت کړی وې او ځان راته سخت کړی نه وې نو خبره به چې دی ډېره عجیبه شوې وې نن به چې دی پته نشته کم ځای کې پراته وو نن چې دا خلک زمون قدر او عزت کوي دا د هغه والدینو چې دی مونږ سره محنت دی او دغه دی نو ټولو علاکانو جینکو ته دا درخواست کوم چې کم تا سره حقیقي مینه حقیقي مینه کوون کې دي دغه مور او پلار دی د دې موډ ته ګوره یو ژوند تېروئ سبا به الله پاک ستاسو د مرضۍ مطابق ژوند تاسو له درکوي ولې چې تاسو د دغې دوو کسانو چې د هغې باره کې ما کتاب کتلو وی د الله جل جلاله چې څومره آسماني کتابونه دي تورات زبور انجیل قرآن په دې هر یو کې الله پاک د شرک نه پس چې کوم ذکر کړی نو وبالوالدین احسانا چې مور او پلار سره ښېګڼه کوئ وایي دا په دې څلور واړو کتابونو کې آسماني کتابونو کې راغلي چې پیل الله پاک څه فرمایلي چې ولا تشرکو به شیئا الله پاک سره هیڅ شیز چې دی هغه شریک نه کوي او دویم حکم څه شی دی وبالوالدین احسانا چې مور او پلار سره نیک سلوک وکړي نو مور او پلار داسې یو هستیانې دي که ته غواړې چې یاره زه د دنیا کامیاب ترین کس جوړ شم که ته غواړې چې زه د دنیا یو د خوشحالیانو نه ډک کور ما ته میلاو شي زنانه دا غواړي چې یاره زما داسې ځای کې کور واده داسې وشي چې هلته زه چې دی صحیم زه خوشحاله یم او زه په مزو کې یم نو ته چې دی د دغې دوو پیرانو خیال وساته دا کم دو پیران چې تا ته میلاو شوي دي د دې خیال وساته د دې د مرضۍ خیال وساته د دې چې دی د موډ او د دې د سترګو او د دې د تندۍ د دې خیال وساته ته ګوره چې بیا الله جل جلاله وسکي الله جل جلاله به تا ته هغه ژوند درکوي کم ژوند باندې چې خلک چې دی هغه مونږ پښتانه ورته وایو چې پسخیږي ورته خلک وایي کاش داسې ژوند زمام وي

الله جل جلاله ما تم داسې ژوند را کړی وي مینځ کې به پته نه وي چې روستو ورپسې څه شی دي. روستو ورپسې چې دی د یو مور او پلار دعاګانې دي. الله جل جلاله ورله چې دی د هغې دعاګانې لګولې دي او نن د دنیا کامیاب ترین سړی جوړ شوی دی. نو عزتمندو زما عرض کول دا دي بعض اوقات چې دی مونږه له داسې زنانه راشي چېره جي بچی خبره نه منی زور دی ما یو کوشش وکړه چې ته ورته نصیحت مه کو او نور چې دی الله جل جلاله ته ووایه چې یا الله تا ماله دا طاقت را کړی دی زما خاوند له دی دا طاقت را کړی دی چې زمونږه دعا چې ده نو هغه ډایرک عرش ته در رسي. نو یا الله چې دیدی مال را کړی دی دا بچی دی مال را کړی یا الله دا په نیکه لاره کې یا الله دا چې دی او د بعضو زنانو چې دی هغه خیرې کول عادت دی ذهن کې دا خبره واچوي ګوري یو ټایم چې دی هغه د قبولیت د خیرو په ځای چې دی مونږه د خپل یو مرګري والده وکته هغه به چې ډېره غوسه شوه وایي الله دې ایمان نصیب کا نو هغه د غوسې هغه خیره دا وایي الله دې ایمان نصیب کا. نو ځان له خیرې هم بدلې کوي چې کله والده بعض اوقات چې دی زمونږه د خپلو خیرو نتیجه وي. قرآن کې حدیث کې چې دی یو څو ماشومان راځي چې هغې په زانګو کې دعا خبرې کړې وي. نو د زانګو کې چې کومو ماشومانو خبرې کړې وي نو هغې کې چې دی یو د جوریج ماشومو د جوریج جوریج چې دی هغه یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی بنی اسرائیلو کې. نو یو ځل دا تهجدو ته ولاړو نفلې کول نو مور ورته آواز وکړو یا جوریج مور ورته دا آواز وکړو یا جوریج. نو ده چونکې نفل کولو نو آواز یې ور نه کړو چې یاره مونځ نه ماتوم عالم نو عابد و که عالم و بس ده به مونځ مات کړی ځکه چې د مور آواز بل شی دی او نفل بیا هم کولی شي. دوه درې آوازو نه پس مور ورته خیرې وکړې وایي ځه چرته د زناکارې ښځې چې دی مخ وګورې بس جوریج هغه ټایم نه زړه کې واغسته چې دا دعا خو بس د تهجدو د ټایم دعا ده. ټایم تیرېدو تیرېدو تیرېدو یو زنانه ناواده کړې زنانه چې دی هغه ماشوم راوړو بس د هغې خلک چې دی دې ته انښتو چې دا د چا دی بس هغې آواز وکړو وایي دا د جوریج دی. خلکو زنانه هم راوسته جوریج لرالو ته ځان نه لوی بزرګ جوړ کړی د جوریج هغه چې کومه د اوسېدو هغه کوټه وه هغې هم روانه کړه دی مو والو ورته وایي هلکه ما ته خپل قصور وښایي که نه وی قصور دې دارې چې ګوره ځان نه دی بزرګ جوړ کړی دی او دا زنانه وایي چې دا ماشوم چې کم دی دا خو د دې خو واده نه دی شوی دا د جوریج دی. نو جوریج هغه ماشوم ته وایي وایي ستا پلار څوک دی. نو هغه د مور په غېږه کې وو او هغه چې دی شورو شو خبرې وکړي وایي زما پلار چې دی فلانکي ځنګل کې چې دی چیلۍ سړی. بیا خلکو د نه ډېرې مافیانې وغوښتلې دا دا کوټه دله د سرو جوړو د سپینو زرو دله جوړو د ویل نه چې څنګه ده هماغه شان دی جوړه کوي خو دا ستاسو قصور نه دی دا ما ته مور چې دی خیرې کړې وي هغه خو به یو نه یو روز کېدې بس دا زما د مور خیرې وي. نو میندو ته پلارانو ته دا زه یو درخواست کوم چې ګورې کله په ډېرو هم یو ماشوم یو الک یو جینۍ زړه دله خفه کې نو چرته دغه خیرې دي درته خولې نه ونیسي او بعض اوقات چې دی ما ډېرو میندو سره دا خبره وکړه نو راته وایي چې یره زه خو زړه نه کوم زه وایم زړه خبره نه ده کومه ځان له چې دی دا ترتیب جدا کا د خیرې په ځای چې دی نو هغه څه وکړه د خیرو په ځای ځان له ایمان دې نصیب شه دا دا دا لکه چې تاسو به ډېره مشهوره واقعه ده دا شیخ سدیس صاحب اورېدلې چې دا ډېر زیات روانو شیخ سدیس د عربو امام دی د خانقابی امام دی ډیر زیات و ایران یو ځل وی د مور چې دی پخلی کړو او وی میلمانه راغلی او هر څه تیار شوی وی به د شګې راغستې او په ټولو لوښو کې واچول
چې سانه سالنې وي هغې کښې م شګي په روجو کښې م شګي هر څه کښې شګې واچولې. وایي مورې چې داسې وکتل نو وایي الله پاک دی چې دی د کعبې امام کړه. هغه ټایم ورته دا دعا وکړه. حالانکه د غوسې ټایم و زمونږ پښتنې ښځې الله دې ورله هدایت وکړي دغه ټایم یې کېدی شي مړ کړی و دا خپل بچی پوه شوې که نه او په خیرو او په څه او بیا ذات ته م ولاږي ستا ذات داسې دی او زمونږ نه مشران په دې باندې ډېر سخت خفه کېږي چې ذات خو مونږ یو که نه ته مونږ ته لګې. نو داسې قسم خبرې چې هغه الله جل جلاله اوس وګوره سودیس د هغه مور دعا یې قبوله شوله هغه د قبولیت ټایم و او اوس چې دی سودیس دا خانه کعبې د ټولو نه لوی امام هغه دی بلکې دا چې دا مکې ګورنر هم هغه دی څه باندې دا د الله جل جلاله د دغې مور په دعا باندې. نو څه ټایم چې دی د قبولیت یې خپل خپلې چې دی خبرې چې دی هغه بدلې کړه. د غوسې ټایم کښې م الله دې ایمان نصیب کړه الله دې مخې ته رڼا کړه الله دې چې دی کامیابیانې نصیب کړه داسې قسم بد دعاګانې. نو دا ټاپک خو چې دی دا چې کومه زمونږ بیان و دا د الله د طرف نه راغلو. ماشومانو ته مونږه درخواست وکړو مشرانو ته م پکې اخره کښې ثنا څه وویل الله جل جلاله یې د عمل کولو توفیق راکړي. عزتمندو مونږه د جنازې د مونځ مذاکره شروع کړې وه او جنازې مونځ اکثر تاسو ته ویمه چې انتهایي آسان دی. تیمم وکړه تیمم تاسو ستاسو د جومات چې کوم استادان دي هغې ته پرېخوستې چې یاره هغې نه ځان پوه کړي ځکه دا په کتو زده کېږي او کودس تې نه او جنازې ته ودرېږه نیت تې پیله. نو نیت دا وکړه چې زه د جنازې مونځ کوم دی نیت شو الله اکبر وشو. الله اکبر نه پس چې څنګه مونځ کې سبحانک اللهم وې ولا اله غیرک پورې دغه شان دې سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې ووایه. الله اکبر نه بیا دویم الله اکبر شو. د دویم الله اکبر نه پس بیا چې دې درود شریف ووایه اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید. بیا الله اکبر وشو دا دریم الله اکبر وشو. بیا دعا ویل دی نو دعا خو مونږ شروع کړې ده که چاته یاد نه وي نو دا دعا دي وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کدا بل دعا چاته یاد ای رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس بیا سلام ګرځي کی سلام او ګرځوا. نو دغه د جنازې مونځو آسان مونځ دی. کلم د جنازې مونځ مه پرېږدئ څه پته لګي یو داسې بزرګ وي چې د هغه د جنازې کولو په وجه باندې الله پاک ستا هم مغفرت وکړي. نو یو ځل را سره یو دوه ځل را سره دا دعا ووایي اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام
الله دې عمل کړو.

0: را باندې وګټلې په سلامونو باندې خو आवाज نه درځي. ما ته پته ده ځکه تاسو جواب نه راکوي چې आवाज نه درځي. سیګنالو مسله ده او سیګنالو مسله خوشته او سو ویلې شو. السلام علیکم قادر ماما څنګه طبیعت دې خدای برابرې؟
1: الحمدلله مولوی صاحب څنګه ده؟
0: شکر دې مولوی صاحب ماشاءالله خبر برابر ده. ست پوس کول غواړي قادر ماما؟ اچھا پدی خبر خو پوښوم چې خاون ته وای خاون مې نه خدا دین پیلا چې دې سوې نو دا په خوري کې وایا
1: خاون ته کرای نه.
0: اچھا مطلب دا دے چھ خاون دی پکور کے نہ پاتی کی گی او خاون تا خاون نہ وئی
1: او دا دے دغه وس حکومت سے او اسلام سے تا حساب دا
0: صحیح دا ٹھیک دا صحیح شو انشاءاللہ مولانا سے جواب در کئی خان او کنا مایا سینا سے مذاق والا خبرو کو گنہگار نشو گرو فون بلی کرا سر سوک دی کم زین دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی
0: سنگ ایرورا طبیعت دی خدے برابر دغه دے زما پسندیدہ کالر رالو خا ماشاء اللہ
2: شکر الحمد للہ جی
0: شکر الحمد للہ خو کا بیاری دا سے غاڑا تازہ کڑا بس بیا و مونگا دوانا خنیو
2: سید جی
0: وای خو گرو جی
2: زلمی مانے لگا آواز لگا کٹ کر رازی جی
0: آب دا میں سیف تا ہوئی چیسا مسئلہ شتا او ایس مسئلہ نشتا نو بس اللہ دی کی چیسا مسئلہ نہیں ما اتوی چلک لگا ڈیوٹیو کا قیمتی پروگرام دے او چې لګ غونته आवाज چې کم دی نو هغه صفا وی کنه خوزا خو غرور حضرت ګل خبرې کې کنه
2: او جی حضرت ګل جی
0: حضرت ګل وای ارور کس سوال جواب وی اس سوال وی مولانا صاحب نس تپوس کول غواړي نو کولې شي
2: سوال خوشت جی یو تاسو لري او دو خبرې دي جی
0: جی وای زړګي وای
2: نو دا پروگرام چې جی تاسو کوي کنه جی
0: جی جی
2: تاریخ یاد وای او میش یاد وای کنه جی
0: نو بیا چې مونږه ریکارډر چلو نو بیا خو تاسو په هیګی چې دا زوړ دی بیا مونږ تاسو څنګه دوکه کو
2: نو خیر ده کنه جی دې باندې ګډه کسان دوکه کی کنه
0: جی اصل کې ستا خبره په ګل باندې بدله ده اوس ما مولانا صاحب ته وی کنه ما وته چې دا سحر درس لتا سو لګ ټایم ور کوي چې یو پیر کله ختم وشي نو ما دا غینا بعد ک بیا تاسو سره مصروفیت وی تبلیغ کیي حج کیي عمره کیي په سفر کیي که چوٹی مرازی نو چستا سو کم سبق دے دا زوڑ کال نمائے تارک یا ایم ایس ڈی یا کم کم ریڈیو بانی چلی گیا گوئی باغر آخلی بیا بھائی چلی گیا نا خو ما یو پیرا با قربانی ورکوئی نرورا کمزوریو انسانانیو سکار را پی خیدیشی چوٹی رات لیشی نو چیزا ہوئے ما چیزا دا اکتوبر پروگرام دے نو پا جنوری کی او زمونگا دا مور پشان سادا مور امینو ابو چیزا لکا اکتوبر لاستا ہوئی خو بس پروگرام دے آو رکا میاش دے نا پی جنی کنا خو کدا سے لکا اخیار خلقی لکا زان والے یا دا سے پویا خلق والے ابو چو ہو دا خو زوڑ پروگرام دے بیا بھائی بن کی ان شاء اللہ تا پٹ وق کے وے مخا چدا تاریخ دے جی جی خواه وای استا آواز رازی ہیں وایا
2: دا تاسو دا کوم پروگرام کې غنه دي دا فیسبوک په کومه دا غي معنی دي جی
0: اچھا زما خو غرور فیسبوک باندې لا پیل هل مونږه لایف نه چلیګو او دا اغه وجه دا وی غنه چې او مولانا صاحب هم دمر نا وخت راشي دوا سلور منټه یا 15 منټه پیلا زمونږ د وجه کیسه زمونږ نه خراب وي مونږ خپل هم دا سي ډیر لیټ راشو او د فیسبوک د پاره یو تکړه الګ پکار دی چې غدل ته کیمرا یا موبایل لګولې وي مایکونه زمونږ په دا غاړه کې ګدلی وي او هغه بس بالکل ریډي وي او چې څنګه مونږ دعا سلام واچو او هغه لاړ شي ما سره په هلدا سي تکړه لکان نشته ټول ډوډي خلاص دي
2: جی جی
0: ہاں قربان جی جی وای صحیح صحیح وای جی ڈیرا مننا روڈ خوشحال ہو سی کلی خبر دے اکڑے یو خبر دم بے کار خاں ناوالے بخپ کی کو ماشاء اللہ زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری اور خکولی خبری وکړلې دا یو کالر میں اغسته دے د سره بم لگی خبری کو بیا به ان شاء الله مولانا صاحب له موقع ورکو. سید السلام علیکم. وعلیکم السلام جی څوک خبری کوي؟
3: بابا برکی خبری کو
0: څنګه بابا برکی ست پوس کول غواړي
3: دا هغه تپوس مې کوله چې تاسو دواړه تاوه تر سره تاوه لیتا نور ملګري ته ټولو ته دوا سلام
0: ډېره مننه الله دې خوشاله کا
3: دا پښتنه مې کوله چې ما مور پروګرام مو کنه پورې هغه ته عمرې ته کنه
0: اها
3: اوس هغه عمره چې ده کنه د عمرې باندې چای باندې دی نشي تللی کنه وایي چې ملا مې خوږېږي زه نه ستم کېدی
0: اچھا نو مور سره خو به دی خامخ بل سوک تلل کنه ورته غم کوا غ تکړه سړی به دی په سیکل کې ګرځي
3: خو از سم تا او کما چې رړې شه به دی ګرځي دا له ولې خو ان وای چې را نه ست لای بیا ما ورته چې ما چې مفتی نه زده پښتنه وکړو چې دا په عمره ولا پیسې چې دی کنه دا مو چې چا تا ورکو کا چوپ په بونځو کنه هغه ثواب زیاته ترنګي صاحب دی دا ولا
0: بس بیغمه شه ان شاء الله مال رولې کده پیسې خان اور جواب به مولانا سیب درکی مور دی کا پروگرام اوری کنا نو الحمدللہ زم تلے یما اللام دی بیام بوزی مولانا سیبم تلے دے او دا سی بڑیر خلق تلی لگے باور تا خبری اوکو والتا زما پا خبر خوبوئی کی کنا چھے مور یلتا سونا سہولتو نہیں دا دی دنیا جنت دے سعودی عرب کٹ کم چھے سوک پراتائی کنا وغم التلاڈ شنو خوشا لئی دا خلا بیا ملائی خوگی گی یا با گرزی دین شی یا با کیناستے پاسی دین شی نو زمونگ دا مور کم دا سی پیغلا دا منڈ ترلے و یا موم دا سی دا مونگ بیا پا ویلچیر کی گرزو زما پلاری گرزی ماشاءاللہ دا سی وفادارا خوان دی اللار چالا ورکی لکا زما پلار چی دی ماشاءاللہ کنا نو بیا حالتا دا سی بی ویلچیری بلا سہولتو نی حالتا ان شاء اللہ مونگا بور تا خبر ہو ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا بابا برکی او اللہ دے پکی نصیبہ پیدا کی بس نصیبہ والا پل حل نوی گورو دا فون پلی کرا سر سوک دی کم زینہ دی دا یو اخیرے کالر بزان سر والو السلام علیکم آواز میں درزی السلام علیکم را پاس رو را لخیر سار شوے دے آوائے قربان ستا پوس کل غوانے مولانا سیب نوی سیدہ ماشاء اللہ دو لاکھ پیرا دی درود ویا لے دے زبردست ناما مبارک دے سدا قربان سید الرحمان سے بل سے تپوس کبھی کا بس ماشاء اللہ یو پیرا بیا ہوا آیا لگا پتیز تیز ہوا آیا چھ پویشو سسرا سکوی آو چکل انسان مونس کوي او سجده سهوا مونس دور نه خو امام سیب زی کنه بیا سجدی لا ټول ور پسې لاړ شي زمون غون ته نه پوی خلق غلط شي جی
3: امام
0: پسې نه
3: امام مولانا
0: امام
3: مولانا
0: وخا اچھا ځان له مونس کوي او تدغه سبق وای بیا
3: او بیا د ابو ظهور سره یې چې اللهم ربنا
0: اچھا سید توای چې سجدی لا سړی لاړ شو بیا را پاسی دا سی وای بیا به کم زینہ شروع کئ مولانا سے پوچھو خاص سید مولانا سے پوچھو ډیر مننه سید الرحمن سے بلاد خوشاله ک مولانا سے بمددی سید الرحمن سے د جواب نو ورته بسم الله کئ
4: خجی ماشاءالله جی سید الرحمن بھائی خیسته سوال دی وکړلو د سجده سهو طریقه دا چې کله ته سجده سهو کې نو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله پوری به بیا به سلام وګرځي بیا به لاړ شي سجدی به دوو کې بیا به راپاسي بیا به دا تیاتو نه شروع کې اللهم ربنا پوری به بیا به سلام وګرځي بس دا سجده سهو وشوله
0: ماشاءالله یو پیر به وای مولانا صاحب اخو پوه شو خو مونږ پوه نه شو
4: خجی ښا د سجده سهو طریقه دا چې کله ته سجده د سهو کې جمعه مونږ کې غلط شولي نو تبا اتیاتو نشورو کې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صحیح شو دا دی ویلي سلام به وګرځي بیا به سجدي تلاشي دو سجدي وو کې بیا به راپاسي بیا به د اتیاتو نشورو کې اخیره پوری اللهم ربنا پوری بو بیا به دوانو طرف ته سلام وګرځي
0: سید جی بابا برکی د مور د عمره بارکه خبر وکړه نو
4: خی ښا
0: زب اورته مولانا سے خپل طرف نه عمدق کوه ما چې په سعودي عرب کې اغه سدي چې اغه نه مونږ لیدلی دي نه مونږ سوچ کولای شو او اغه شی زونه چې زمونږ ملک ترازی نو کې دی چې زمونږ نو سیم مړ شوی
4: بالکل اکرام بھائی دا ډیر خسته خبره چل د سہولیات ډیر دی او انسان ته ارس آسان شي دغه ابیتا یا ادیتا چې دی ورته سم وې زبداو وې ما چې مال اکثر خلق راشي زنانه راشي راته وي چیرې چې زموږ دا والده دا ضعیفه دا کمزورې دا دا نشتلې او بیا چې هغه واپس راشي چې تاسو کوم ناوي زموږ نه ټولو نه زیاته تکړه دا وا ما سره خپل دا شو چې مونږ ټلونو زموږ د مرګري مور چې ونه هغه راته په ایرپورټ کې به وښه شو بس هلته هغه ډاکټر چې ولا د ایرپورټ روغ تا ورته هغه مونږ ته یره دا خو نشتلې دا غم ډیر مینه زاریو کو چې دا به ګوره هلته خشي دا لږه ستړې ده میلمنو د وجې ستړې شوې ده هغې د وجې داسې ده اویل نه چې ګرځېدلی نه یي که نه نو زه یې چې دی اجازت نه ورکوم یاره بیا به جاڼۍ ته لاندې وتو د مون نه او څه هغه هم دا نه کچې یو دوه درې قدمې د هغه په مخکې واغستل بس هغه بیا ویل چې بس ویل چیر کې وخېجوئ بس په بلې لارې باندې هغه وخېجوله هغه بیا داسې شوله چې مونږ څنګه ورسېدو که نه په دوی مرض مې تپوس وکړه مونږ سار مونځ لتلو میله جاڼۍ څه شوه ویا خو تاجودو نه تلې ده هغه بیا زمونږ د راپاسېدو نه پیله چې دی حرم ته رسېدلې وه نو ادې ته زه دا ویما چې ته دغه وکړه همت وکړه دغه ځایونه خلک په دعاګانو غواړي الله پاک تاله اوس موقع درکړې ده بس نیت ورته وکړه الله پاک به دې دا ټول غمونه دردونه هلته ختم کړي بل دا که بیا خامخا نشوتلې نو بابا برکي وکړه نه نو ستا د علاقې چې کوم مولانا صاحب دی علاقې چې کوم ستا د جومات دی بس هم هغه ته وایي پاسپورټ تیاروه او که د پاسپورټ وسې نه و نو ورته ووایه چې دا پیسې والو پاسپورټ ځان له تیار کړه او مغه ولېږه
0: او انشاءالله چې کوم
4: دا ورته جی ولې ویم دا ورته زه ویم
0: چې کوم مولانا صاحب لیږي کنه جی نو بیا دې ما ته ووایي انشاءالله یو ډېر خو موس نه کېږي خو یو 500 ریال به ورله مونږ ورکوو په ځان لالته شاپینګ وکړي
4: په دې شرط چې مولانا صاحب لیږي
0: چې په دې شرط چې مولانا هم لیږي او بابا بر کې مورله داخله کوي
4: او چې لکه مولانا صاحب لیږي بابا بر کې ماشاءالله جی دا یو ډېره لویه خبره شوله بله خبره درته کوم چې مولانا ولی
0: جی جی
4: نو زه الحمدلله دا تیر بدغه سور وځو کې زه تیر شوی دی تیر شوی کال کې حج لتلم
0: الحمدلله
4: نو الحمدلله زم د سي چالي غلې ومه خپل خواس مې نو نو چالي غلې ومه نو کما تاجوت کول غلې مې دعا کولا کما طواف کول غلې مې دعا کولا نو دغه مولانا با چې دی اغه نمک حرامي نه کوي هر زی کی بری دعا کی یاد ہے ہر زی کی بری دعا کی یاد ہے نو لہذا دغه مولانا سے دای تا مگورا شدا خو مولانا نه دی دا خو یو عام مولا دی کا عام یو کسی خو استاد جمعات امام دی دغه ولے گا
0: جی بل بل چکم دے سوال چکم دے نو اغا راغلے دے چې دا ټوپۍ باندې کوم خانه کعبه تصویر وی حضرت ګل رور دا سوال کړو نو داخله کلی رولی مونږ په کوي خلک سجدا سر پیګ دی انسان دې ماشومان هم په ګرځي را ګرځي چا په خبره شنو چې دا څه نقصان شته څه ګناه شته کنه
4: جی ټوپۍ پټکې دا شی زونه دا سې دي چې د خانه کعبه تصویر په ویم نه نو دا قابل احترام دي
0: صحیح
4: دی دا داغین علاوه بیا چې داغه تصویر پیرالو نو بیا خو نورم قابل احترام شو
0: احتیاط کول
4: نه او لہذا پټکې شو ټوپۍ شو دا چې تکله د سر نه لري کې نو چت زی کې کېدا چې ماشومی نه راخلی او نه پیغلو به کوي
0: صحیح صحیح بل چې کم دی جی چا میسج کړی دی چې 250,000 پیرم درو چری پوی رډی رمنن الله تاسو خوشاله کی
4: امين
0: سره زمونږه قادر وای چې یو زنانه ده او خاوند ته خاوند نه وای نو سره کور کې پاتې کیږي نه خاوند ته خاوند وای آیا د دې خاوند اوس د خزی باندې مطلب لکه خرچه یادې او خرچه یادې چې سبا ورکی حق اشتا کنيشتا د سړی چې خزی له پیسې خرچه یا خیال یا داس مطلب مسله ده
4: یو بجی ز نن نفس عبدالقادر سے ابتدا ہوئے چې څوک درته قادر وي غل جواب مور کوا
0: صحیح دی
4: بس نن نفس چې درتا پکړی کوم څوک د قادر आवाज کوي وینه می دی اوري درې عبدالقادر
0: یم
4: صحیح شو جی نن نب مونږم تا ته ان شاء الله عبدالقادر وایو او بل دا چې ستاره کوم د غدا نو چې کلا شریعت کې
0: جی جی
4: نافرمانی د خزی طرف وي نو د دغه خزی هیڅ خرچې مرچی نه کیږي چې نافرمانی د خزی طرف نه وي نو بیا د دې خرچې مرچی نه کیږي ښه او کستا بچی ساتي ستا خیال نه ساتي خو ستا بچی ساتي د هغې چې دی خدمت کوي نو د هغې په وجه بیا د دې حق کیږي چې ثنا سوله ورکړي
0: دین علاوه چې کوم دی نو ایو ملګری سوال وکړو ناشنا سیب د ټانک نه او ناشنا سوال وکړو ماشاءالله چې زه د پېټرولو کاروبار کوم او یو ملګری دی هغه را سره چې کوم دی عدل بدل کې ډیزل را کوي ما دې جمانه پېټرول را کوه او زه بدل ډیزل در کوم پورا یو خبره موکړه د ریټ حواله سره تاسو ذهن ته راغلی
4: جی زه پوه شوم جی ډیزل او پېټرول دا چې موږ سانه پویګونو دا یو جنس نه دی
0: جی جی
4: دا بدل بدل جنس دی زکر ڈیزل جدا شے دے او پیٹرول جدا شے دے کئیو جن سنو مطلب دا چی اس پیٹرولی گاڑے دے نمک پکے اگر ڈیزل اچولی شو بیا با یو جن سو خو کفرس کا پیٹرولی کی ڈیزل وا چلنو بیا غالباً کار دے زان لو کا تم دے سیدھا کہنا
0: بالکل جی
4: نو دا جدا جدا دی بالکل تور کولے شے کفرس کا اگر تالا بیس لیٹر ڈیزل در کئی تا داغے پا داغے کی ورلا ورکولے شے آو کفرس کا تا د دینه یریږي چې یره ډیزل چې دی هغه ګران دی او پېټرول ارزان دی یا پېټرول ګران دی ډیزل ارزان دی نو بیا داسې کار وکړه چې دا د دې ور سره ریټ وکړه مثال شل لیټر ډیزل درکئ الکه دا مې در نه په دانه واغستل فرض کړه د شلو لیټرو چې دی پیسې شوې فرض کړه درته ویم اته زره روپۍ شوې چې اته زره روپۍ شوې ته ورته دا اتو زرو دغه واچوه پیٹرول واچو مسئلہ بڑی آسان ہے
0: پیسو ور سر ترتیب برابر کرے
4: مطلب اگے تی واخلا چل گدا میتان ڈیزل پدان پیسو واغسل او ددی پیسو می درتا پیٹرول واچو نو بس زڑبم دی صفائی چیرہ بدلا را بدلا می مون کڑلو نور خبر بم دی آسان ہے
0: خجی بل چکم دے نو اسمت رور سوال کڑے چ بل چینل بکل راضی نور ک لکی کی بیو چینل انشاءاللہ بل راضی سڑی رو علاقوں کی راضی خبر حال زبد خپل علاقوں دغه خبرو کم لکی او بنو کی نو یو کال بور کی لگی اپ نو چینلو کی قدرت ہوئے جتا پنے وی چینل بانی سکے مولانا سے پروگرامو نو ډیر ډیر غواڑی نو اللہ بخیر کی انشاءاللہ ډیر بشی بل جی نور سوال کڑے دے چ آیا کچر تک سڑے نی وی او یو معشوم چرتا پیدا شی او زنانہ وی نو زنانہ ورتا اذان کولے شی غوکی
4: زنانه ورتا اذان کولی شي نو دا بسنګ چیر داسې یو صورت راشي خام خا دا غو
0: سړی خو ورځي ماشاءالله
4: هر ځای کې وي خو کفرس کا داسې وي
0: کنه ګل سړی لمازان ورځي
4: لمازان هر چا لازان ور مثال داسې نه دا خو چونکی دا چې کومستا مساله دا نو دا لګه غونده کې دغه غونده کې دا خیر دی دا به لږ به قتل غواړي کنه چې دا لږو ګورو بیا به خیر دی
0: دا ما مولانا صاحب سورز پیل وې ما ورته چې ګورا بازي خلک داسې عجیب سوالو کې کنه چې دوی ته دا زمونږ مولانا صاحب چې کم دی دا ګوګل ښکاری کنه چې لکه اوس تاسو چې کم دی نو مطلب یا د خوب باره کې خبره کوي یا بلا ما مولانا صاحب هم انسان دی او اغم کتابونو ګوري او بل دا چې دا ډېرې نازکې خبرې دي د ځان نه سوکتا سوله جواب در کولی شي او نه د ځان نه سوکتا سوتا تعبیر ویلی شي خو بهرحال اوس خلک دي هر قسمه سوال کیږي لکه یو بل دغه شانتې یو سوال دی چې یاره خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم باندې کله نبوت نو راغله اور مطلب نبوت ورته نو حواله شوه نو وایي چې اغي به د کم یو نبی په طریقو باندې مطلب خپل دغه زندگی
4: عبادت کول
0: عبادت کول نبوت پوری
4: جی ځکه چې هغه حدیث شریف کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم بغاره هرا تطلو
0: جی جی
4: نبوت نه پیلا ال تبه چې د عبادت کول نو دغه عبادت یې څه کولو پدې کې د علما او مختلف قسم رائے دي
0: اختلاف دي
4: اختلاف خونه دي خو رائے ده پکې یو رائے ده چې وی هغه به صرف سوچ او فکر کولو د الله جل جلاله په قدرتونو باندې یو رائے ده چې دا ابراهیم علیه الصلاه والسلام په دین باندې چې کم هغه چې دی دغه کول عبادت به کولو او بل دا چې کما دا دغه تل چې دا اوسېدلو لکه دا غار حرا کې نو دا چې دی بس د الله جل جلاله په ذات کې او دغه کې سوچ او فکر او بس دغه به کول بس
0: صحیح دی جی بل چې کم دی نو اقبال صاحب میسج کړی دی چې مولانا صاحب ته وایي چې د اوو کالو نه کاروبار کوم او د اوو کالو نه چې کم کاروبار هم کوم نو ورکې نقصان کوم څه طریقه څه وظایف دې راله راکړي چې الله رب العزت مې دا کاروبار منافع کې تبدیل کړي
4: ماشاء الله جی دا مرګری دی کی زما تجربه دا اکثر مرګرو ته چې دی دا ترتیب خیم چې ته د څه کاروباروم کې کته روزانه پیسې شماري او کته هفته وار پیسې شماري او کته منتلی پیسې شماري نو غالبا هر سړی روزانه شماري روزانه چې تا اوشمار الاخپل یو خودی سر دی د سر پیسې نه خپل د ګټي پیسې تا فرض ک 2000 روپۍ نن او ګټلې نو دې 2000 کې 100 روپۍ به لیکا سبا دې چې دې 3000 او ګټلې نو یو نیم سل به لیکا بل ورځ دې شپږ زره نو داغي مطابق سره چې دې ته پیسې هغه دغه کوا به لوا چې دا د الله پیسې دي نو چې کله تا چې دې میاش پسو کتی چې کمی تا الله د پاره